Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина? Через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

0: Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому обійняти всіх рідних.
1: Коростень на 107.5.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Disco.
1: Говорить Коростень FM.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: головні новини тижня на Коростень FM.
1: У Коростені пройшов щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Організатором забігу виступив відділ ветеранської політики управління праці. Участь в ньому взяла чимала кількість небайдужих коростенців. Цьогорічний маршрут забігу був дещо змінений. Стартом була площа біля міської ради, фініш біля міського палацу культури, де далі відбувся мітинг-реквієм і вручення родинам полеглих воїнів відзнаки Коростенської міської громади за мужність та відвагу, та відзнаки міністра оборони України «Хрест сухопутних військ». Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко 1 вересня відвідав Коростенський ліцей номер 10 та нагородив почесною відзнакою начальника Житомирської обласної військової адміністрації за заслуги медаль Олега Аласовича Ісмаїлова, вчителя фізичної культури ліцею номер 10. У Коростенській громаді 16 ліцеїв та 5 гімназій прийняли на навчання 462 першокласники та побажали успіхів 627 одинадцятикласникам. Загалом, за інформацією заступниці начальника відділу освіти Ірини Кагукіної, новий навчальний рік в Коростені триватиме з 1 вересня по 31 травня, а канікули – 36 календарних днів, осінні – з 24 жовтня по 1 листопада, зимові – з 26 грудня по 10 січня та весняні з 20 березня по 28 березня. Ремонт вулиці Михайла Грушевського у Коростені триває. На одній зі смуг уже уклали перший шар асфальту. Нині комунальники встановлюють каналізаційні люки та ливні приймачі, після чого продовжать асфальтування. Ремонт охоплює ділянку від вулиці Сосновського майже до Романа Шухевича. Наступним етапом планують відремонтувати дорогу до Чолівського переїзду. Проєкт уже проходить експертизу, а тендер планують оголосити найближчим часом. Завершити роботи хочуть до кінця цього року. 26850 гривень – саме стільки коростенці зібрали під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком на придбання 5 автономних дизельних обігрівачів для наших захисників із 115-ї бригади ТРО. 27 серпня коростенці прийшли не просто послухати історії про знайомі з дитинства скелі, стежки, річку та пам'ятки. Вони прийшли побачити рідний Коростень іншими очима і водночас зробити добру справу. У Коростені внесені тимчасові зміни до маршруту руху автобуса номер 3 на час проведення ремонтних робіт вулиці Богдана Хмельницького. Рух здійснюється по вулиці Князя Ярослава Мудрого до перехрестя з вулицею Пролетарською. Також під час руху передбачено дві тимчасові зупинки – на перехресті вулиці Північної та біля Молитовного дому. Жителька Бердичівщини подарувала псевдобанкірам 21 тисячу гривень. Поліція встановлює шахраїв. Попри давно відому схему та численні застереження, жінка повірила незнайомцям. У телефонній розмові працівники банку переконали її виконати певні дії у мобільному застосунку, що призвели до втрати коштів. Відтак поліцейські вкотре закликають громадян бути обачними.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Вітаю, друзі! Субота, 5 вересня. Всім гарно попрацювати, хто працює, хто зараз, я не знаю, готує сніданок чи вечерю, щоб вона вийшла смачною. І взагалі, дозвольте собі вже трошки відпочити, якщо ви втомилися. Гарної суботи всім, і зараз дізнаємося, а що ж радять все ж таки зірки для кожного із знаків зодіаку. А ось порада для всіх 12-ти єдина. Подбайте про своє осінні хобі. Запишіться в зал, наприклад, на танці, або ж купіть алмазну мозаїку, щоб вечорами вам було яскравіше. Поїхали, овни! День обіцяє бути активним, може з'явитися можливість проявити себе або зробити важливий крок. У стосунках краще говорити прямо, але без зайвої різкості. Тельці, не поспішайте витрачати гроші та приймати важливі рішення. День добре підходить для відпочинку, домашніх справ і часу з близькими. Приємна новина може підняти настрій. Близнюки, на вас чекає багато спілкування сьогодні в суботу. Можливе цікаве знайомство або повідомлення від людини, про яку ви давно не чули. Увечері можливий романтичний момент. Раки, ваша інтуїція буде особливо сильною сьогодні. Якщо відчуєте, що потрібно щось змінити, варто прислухатися до себе. Не беріть на себе чужі проблеми. Леви, ви опинитеся в центрі уваги. Хороший день для зустрічей, побачень і нових знайомств. Хтось може відкрито проявити до вас симпатію. Діви, день сприятливий для завершення справ, які давно відкладалися. Не вимагайте від себе ідеальності, іноді достатньо просто зробити перший крок. Терези, можете опинитися перед вибором, не дозволяйте іншим вирішувати за тебе. В особистому житті можливе відновлення спілкування з людиною з минулого. Скорпіони, приготуйтеся до сильних емоцій, можлива розмова, яка багато чого прояснить. Якщо хтось вам подобається, 5 вересня – хороший день, щоб зробити маленький, але сміливий крок. Стрільці, день чудово підходить для пригод, прогулянок і зміни обстановки. Не відмовляйтеся від спонтанної пропозиції, вона може подарувати яскраві враження. Козероги, вам захочеться визначеності. Постарайтеся не контролювати все навколо. Деякі речі краще залишити на волю обставин. У коханні можливий приємний сюрприз, козероги. Водолії, несподівана зустріч або повідомлення можуть змінити ваші плани. Будьте відкритими до нового, особливо добре складатиметься спілкування з друзями. Риби, романтичний і трохи мрійливий день, який ви самі рибки, можете отримати знак уваги від людини, яка вам не байдужа. Довіртеся своїм відчуттям, але не поспішайте робити висновки. І трошки підіб'ємо підсумки. Сьогодні, саме 5 вересня, в суботу, то найбільш романтичні знаки для левів, скорпіонів, риб та близнюків. А ось найсприятливіше для фінансів – це тельці, діви та козероги. Вітаю!
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Ви нас часто запитуєте, а ми відповідаємо. Тож сьогодні прокачаємо слово «паразит» прям. Прокачаємо – це означає, що будемо все ж таки уникати його в нашій мові, а які ж слова-замінники все ж таки брати. Надійшло запитання, чим замінити гидотне? Дуже цікаво. Ну, ми читаємо, як написали. Гидотне прям, яке вставляють у кожне друге речення. Відповідаємо. Слово «паразит» прям найчастіше можна замінити на слово «аж». Наприклад, якщо ви хочете сказати «мені прям не по собі стало», можете казати просто «мені аж не по собі стало». Також можна замінити на слово «ну». Наприклад, «це прям дуже цікаво». А правильно казати це «ну дуже цікаво». Тобто або «аж» кажемо, або «ну» кажемо, але не кажемо «прям». Принагідно нагадаю, що деколи «прямо» треба замінювати на «просто». Наприклад, «під'їхав прямо до будинку». Потрібно «під'їхав просто до будинку», тобто до самого будинку, а не прямо чи косо. Але це вже не про слово «паразит прямо», трошки більше про українську мову, яку ми дуже любимо і поважаємо.
0: Прокачаємось на користь

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені пройшов щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Організатором забігу виступив відділ ветеранської політики управління праці. Участь в ньому взяла чимала кількість небайдужих коростенців. Цьогорічний маршрут забігу був дещо змінений. Стартом була площа біля міської ради, фініш біля міського палацу культури, де далі відбувся мітинг-реквієм і вручення родинам полеглих воїнів відзнаки Коростенської міської громади за мужність та відвагу, та відзнаки міністра оборони України «Хрест сухопутних військ». Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко 1 вересня відвідав Коростенський ліцей номер 10 та нагородив почесною відзнакою начальника Житомирської обласної військової адміністрації за заслуги медаль Олега Аласовича Ісмаїлова, вчителя фізичної культури ліцею номер 10. У Коростенській громаді 16 ліцеїв та 5 гімназій прийняли на навчання 462 першокласники та побажали успіхів 627 одинадцятикласникам. Загалом, за інформацією заступниці начальника відділу освіти Ірини Кагукіної, новий навчальний рік в Коростені триватиме з 1 вересня по 31 травня, а канікули – 36 календарних днів, осінні – з 24 жовтня по 1 листопада, зимові – з 26 грудня по 10 січня та весняні з 20 березня по 28 березня. Ремонт вулиці Михайла Грушевського у Коростені триває. На одній зі смуг уже уклали перший шар асфальту. Нині комунальники встановлюють каналізаційні люки та ливні приймачі, після чого продовжать асфальтування. Ремонт охоплює ділянку від вулиці Сосновського майже до Романа Шухевича. Наступним етапом планують відремонтувати дорогу до Чолівського переїзду. Проєкт уже проходить експертизу, а тендер планують оголосити найближчим часом. Завершити роботи хочуть до кінця цього року. 26 850 гривень – саме стільки коростенці зібрали під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком на придбання 5 автономних дизельних обігрівачів для наших захисників із 115-ї бригади ТРО. 27 серпня коростенці прийшли не просто послухати історії про знайомі з дитинства скелі, стежки, річку та пам'ятки. Вони прийшли побачити рідний Коростень іншими очима і водночас зробити добру справу. У Коростені внесені тимчасові зміни до маршруту руху автобуса номер 3 на час проведення ремонтних робіт вулиці Богдана Хмельницького. Рух здійснюється по вулиці Князя Ярослава Мудрого до перехрестя з вулицею Пролетарською. Також під час руху передбачено дві тимчасові зупинки – на перехресті вулиці Північної та біля молитовного дому. Жителька Бердичівщини подарувала псевдобанкірам 21 тисячу гривень. Поліція встановлює шахраїв. Попри давно відому схему та численні застереження, жінка повірила незнайомцям. У телефонній розмові працівники банку переконали її виконати певні дії у мобільному застосунку, що призвели до втрати коштів. Відтак поліцейські вкотре закликають громадян бути обачними.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

Сьогодні дуже-дуже цікавий день. Сьогодні день наших 10 пальців. Я так розумію, на руках, а можливо і на ногах. Хоча ми будемо говорити про відбитки пальців. Всі, мабуть, дуже ті, хто полюбляє дивитися детективи, кримінальні драми, дуже часто бачать, що саме зловмисників шукають саме по відбитках пальців. А зокрема, сьогодні, навіть перетинаючи кордон, ми вже бачимо, наскільки змінюються умови до нашої біометрії, тому, як кажуть, вже точно ніде не сховається ніхто. Хоча не потрібно робити ніяких злочинних справ, і тоді все буде добре. Отож, саме 1 вересня сьогодні відзначається Всесвітній день відбитків пальців. Уявляєте? І ось кілька цікавих фактів саме про відбитки пальців. Вони формуються ще до народження, до речі. Тому вони всі унікальні. Унікальний візерунок пальців починає формуватися приблизно на 10-16 тижні вагітності і залежить не лише від генів, а й від умов розвитку плода. Відбитки майже унікальні. Навіть у однояйцевих близнюків вони відрізняються, хоча загальні типи візерунків можуть бути схожими. Ось так. Є три основні типи. Це дуги, петлі та завитки. Найпоширенішими вважаються петлі. А зараз візьміть свої руки і подивіться все ж таки, які у вас ось такими дужками, петлями чи завитками. Я вже дивлюся на свої пальці, хочу сказати, що в мене такі ось якісь дужки. Все ж таки більше схоже на, знаєте, колесо, яке крутиться постійно. А ви подивіться на свої. Відбитки не змінюються протягом життя. Все, я буду з цими дужками ходити все життя. Людина росте, пальці стають більшими, але основний малюнок залишається тим самим. Сильне поверхневе пошкодження шкіри зазвичай загоюється без зміни візерунка, а глибокі рубці можуть його змінити. Ось так, відбитки можуть залишитися невидимими. Такі сліди називають латентними. Їх залишають піт, жир та інші речовини зі шкіри. Криміналісти використовують спеціальні порошки, якщо ви дивилися у фільмах, хімічні реагенти або світло, щоб їх виявити. Відбитки використовують не лише в поліції. Їх застосовують для біометричної ідентифікації, як я вже розповідала, особливо для тих, хто вже дуже часто буває за кордоном, він це все спостерігає. Наприклад, для розблокування смартфонів або підтвердження особи. Ну, щодо цього, так, дуже часто використовують відбитки, хто користується телефонами. Я, наприклад, все ж таки більше передаю перевагу Face ID. Ну, чомусь ось так. Але є телефони, зокрема, і в більшості це андроїди, де розблокування відбувається саме завдяки відбиткам пальців. Пальці на одній руці теж не мають однакового малюнка. Кожен палець має свій візерунок. Уявляєте, 10 візерунків. Треба подивитися. Ну, майже схожі, лише якщо взяти, мабуть, лупу, тоді можна десь переглянути, що там за візерунки. Хоча, насправді, вони всі різні на всіх пальцях. Ось так. Навіть навіщо взагалі потрібні відбитки? Точна причина еволюційного виникнення відбитків досі обговорюється. Вони, ймовірно, допомагають взаємодіяти з поверхнями та можуть покращувати зачеплення, особливо у вологих умовах. Використовувати відбитки для ідентифікації почали задовго до смартфонів, до речі. Ще в давнину відбитки пальців використовували як особисті знаки, а наприкінці 19-го, на початку 20-го століття – дактилоскопія стала важливим методом криміналістики. Ось так. І цікавинка. Якщо залишити відбиток пальця на склі, можете перевірити, він може бути практично невидимим для ока, але під правильним освітленням або після спеціальної обробки проявиться дуже чітко.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені пройшов щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Організатором забігу виступив відділ ветеранської політики управління праці. Участь в ньому взяла чимала кількість небайдужих коростенців. Цьогорічний маршрут забігу був дещо змінений. Стартом була площа біля міської ради, фініш біля міського палацу культури, де далі відбувся мітинг реквієм і вручення родинам полеглих воїнів відзнаки Коростенської міської громади за мужність та відвагу та відзнаки міністра оборони України хрест сухопутних військ. Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко 1 вересня відвідав Коростенський ліцей номер 10 та нагородив почесною відзнакою начальника Житомирської обласної військової адміністрації за заслуги медаль Олега Аласовича Ісмаїлова, вчителя фізичної культури ліцею номер 10. У Коростенській громаді 16 ліцеїв та 5 гімназій прийняли на навчання 462 першокласники та побажали успіхів 627 одинадцятикласникам. Загалом, за інформацією заступниці начальника відділу освіти Ірини Кагукіної, новий навчальний рік в Коростені триватиме з 1 вересня по 31 травня, а канікули – 36 календарних днів, осінні – з 24 жовтня по 1 листопада, зимові – з 26 грудня по 10 січня та весняні з 20 березня по 28 березня. Ремонт вулиці Михайла Грушевського у Коростені триває. На одній зі смуг уже уклали перший шар асфальту. Нині комунальники встановлюють каналізаційні люки та ливні приймачі, після чого продовжать асфальтування. Ремонт охоплює ділянку від вулиці Сосновського майже до Романа Шухевича. Наступним етапом планують відремонтувати дорогу до Чолівського переїзду. Проєкт уже проходить експертизу, а тендер планують оголосити найближчим часом. Завершити роботи хочуть до кінця цього року. 26 850 гривень – саме стільки коростенці зібрали під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком на придбання 5 автономних дизельних обігрівачів для наших захисників із 115-ї бригади ТРО. 27 серпня коростенці прийшли не просто послухати історії про знайомі з дитинства скелі, стежки, річку та пам'ятки. Вони прийшли побачити рідний Коростень іншими очима і водночас зробити добру справу. У Коростені внесені тимчасові зміни до маршруту руху автобуса номер 3 на час проведення ремонтних робіт вулиці Богдана Хмельницького. Рух здійснюється по вулиці Князя Ярослава Мудрого до перехрестя з вулицею Пролетарською. Також під час руху передбачено дві тимчасові зупинки на перехресті вулиці Північної та біля молитовного дому. Жителька Бердичівщини подарувала псевдобанкірам 21 тисячу гривень. Поліція встановлює шахраїв. Попри давно відому схему та численні застереження, жінка повірила незнайомцям. У телефонній розмові працівники банку переконали її виконати певні дії у мобільному застосунку, що призвели до втрати коштів. Відтак поліцейські вкотре закликають громадян бути обачними.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Тема дня.
1: На якому етапі будівництво вулиці Грушевського та які дороги мають ще будувати в Коростені, зокрема, цього року? Про це в темі дня поговоримо на радіо 107.5 Коростень ФМ із начальником КВГП Леонідом Павловичем Якубовським. Всі ми бачили, наскільки вже відремонтована дорога вулиця Грушевського центральна, але там покладено вже частково перший шар. Говорили ми з Леонідом Павловичем, що взагалі буде кластися два шари асфальтування. До речі, я сьогодні зранку йшла на роботу, техніка поки стоїть, тому чи тимчасово призупинені роботи, чи, можливо, просто займаються іншими роботами, наприклад, такими, як укладання люків або іншими там каналізаційними роботами, зараз і дізнаємося у Леоніда Павловича. Наші вітання Леоніду Павловичу.
2: Доброго дня.
1: Розкажіть, будь ласка, ми з вами цю тему дороги Грушевського.
2: Я дуже погано вас чую, якщо можна трошки голосніше.
1: Леонід Павлович, тему дороги вулиці Грушевського ми з вами завжди порушуємо. На сьогодні хочемо дізнатися, на якому етапі будівництва, тому що дуже багато людей бачить, що на площі Молоді спецтехніка просто стоїть. І вже є запитання, чи взагалі не призупинили ремонт і чи буде він продовжений, як ми з вами говорили.
2: Зрозуміло, що не призупинили, роботи йдуть, просто зараз трошки інші роботи, зараз більше робиться саме каналізаційні люки, лінії приймачі. Оце зараз встановлюється, це займає багато часу. Ручна робота дуже довга, і тому зараз ось на такому етапі закінчимо встановлення люків і продовжимо далі асфальтування однієї полоси, потім іншої. Ми зараз провели десь приблизно півтори частини дороги асфальтування першого шару, потім, коли заасфальтуються люки, буде асфальтування і другого шару вже такого найбільш ідеально, там і марка асфальта буде трошки інша, і асфальт буде набагато рідніший. Тому продовжимо. Крім того, ми плануємо в цьому році, зараз іде процес виготовлення проєктної документації, зокрема зараз уже проєкт виготовлений, знаходиться на експертизі в експертному центрі. Десь орієнтовно нам так сказали, що десь там через неділю експертиза буде пройдена. Як тільки буде пройдена експертиза, будемо об'являти тендер на ремонт другої частини. Це, зокрема, буде продовжено до переїзду, до Чоловського переїзду. Маємо зробити ще дорогу в цьому році, маємо таку надію.
1: Леонід Павлович, чи не виникають певні складнощі, наскільки освоюються гроші, 74 понад мільйони гривень, ми всі знаємо, тендер, чи все йде по плану, чи певні труднощі все ж таки виникають, чи ні?
2: При роботах такого масштабу труднощі, звичайно, виникають, їх дуже багато, але це дріб'язкові труднощі, дріб'язкові проблеми, які це ми в робочому порядку їх вирішуємо. Поки що таких серйозних проблем у нас немає. Таких найбільш серйозних проблем – це те, що ми ще знаходимо додаткові люки, які були дуже давно кимось заасфальтовані, знаходилися під асфальтом, і ми їх не враховували, бо ми про них не знали. Такі люки ми вже знайшли 4 штуки на вулиці Грушевського. Це такі із самих таких великих проблем, але не настільки великих, це все питання вирішується. А так, таких великих якихось проблем, такі, які ми не можемо подолати, поки що не виникає.
1: І ще таке запитання. Все ж таки, ми знаємо, що мають бути оголошені тендери, а можливо вже оголошені на асфальтування інших доріг. Взагалі, окрім вулиці Грушевського, цього року ще якісь дороги ремонтуватимуться і які?
2: Дивіться, 4 вулиці додатково ми вже зробили, тендери були об'явлені, був переможець, зокрема ось вулиця Річна була зроблена, вулиця Садова, частина вулиці Карпенка-Карого, частина вулиці Сосніної в Немирівці. Оце те, що вже теж зроблено, асфальтування проведено. Зараз, знову ж таки, готується документація і об'явлено тендер по вулиці Гастелло, частина вулиці. Крім того, тендер був об'явлений і вже є переможець, і деякі люди вже бачили, почалися роботи по вулиці Богдана Хмельницького. Частина там роботи теж робиться. Це теж в рамках асфальтування цього року буде проведено.
1: І ще таке запитання. Ось ви кажете, що буде вже документація готується, тендер оголошений на другу частину до Чолівського переїзду. Чи плануєте ви завершити цю частину саме цього року?
2: Наскільки? До Чолівського переїзду плануємо завершити в цьому році, але ну, знову ж таки, ця робота достатньо така велика і погодні умови, я надіюся, що нам посприяють, і все, що нам може завадити, це виключно погодні умови. Я думаю, що вони будуть сприятливі, ми це все встигнемо зробити до кінця цього року.
1: А в бік Пашина вже ще плануєте? Ось ми про це з вами говорили, наскільки в цьому питанні не змінилися плани?
2: У бік Пашин це, що ви маєте на увазі?
1: Від світлофору ми говорили з вами до шляхопроводу, як ви називали ту частину.
2: Так, ми плануємо, але, ну, чесно кажучи, я не думаю, що ми встигнемо, тому що це, ну, дуже великі масивні роботи, і я, чесно кажучи, дуже сумніваюся, що ми встигнемо зробити, хоча бажання таке є. Але, ну, я реально оцінюю можливості, і я дуже сумніваюся, що ми їх зробимо. Але будемо намагатися.
1: Дякую вам, Леонід Павлович. Нагадаю про те, що ми говорили про те, які дороги вже будуються, які планують будуватися цього року, і, зокрема, про вулицю Грушевського. Зараз там встановлюють нові люки, роботи продовжуються і мають продовжуватися надалі. Про це розповів начальник ЕВГП Леонід Якубовський. Гарного мирного дня. До побачення.
2: Дякую і вам до побачення.
0: Тема дня.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені пройшов щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Організатором забігу виступив відділ ветеранської політики управління праці. Участь в ньому взяла чимала кількість небайдужих коростенців. Цьогорічний маршрут забігу був дещо змінений. Стартом була площа біля міської ради, фініш біля міського палацу культури, де далі відбувся мітинг реквієм і вручення родинам полеглих воїнів відзнаки Коростенської міської громади за мужність та відвагу та відзнаки міністра оборони України хрест сухопутних військ. Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко 1 вересня відвідав Коростенський ліцей номер 10 та нагородив почесною відзнакою начальника Житомирської обласної військової адміністрації за заслуги медаль Олега Аласовича Ісмаїлова, вчителя фізичної культури ліцею номер 10. У Коростенській громаді 16 ліцеїв та 5 гімназій прийняли на навчання 462 першокласники та побажали успіхів 627 одинадцятикласникам. Загалом, за інформацією заступниці начальника відділу освіти Ірини Кагукіної, новий навчальний рік в Коростені триватиме з 1 вересня по 31 травня, а канікули – 36 календарних днів, осінні – з 24 жовтня по 1 листопада, зимові – з 26 грудня по 10 січня та весняні з 20 березня по 28 березня. Ремонт вулиці Михайла Грушевського у Коростені триває. На одній зі смуг уже уклали перший шар асфальту. Нині комунальники встановлюють каналізаційні люки та ливні приймачі, після чого продовжать асфальтування. Ремонт охоплює ділянку від вулиці Сосновського майже до Романа Шухевича. Наступним етапом планують відремонтувати дорогу до Чолівського переїзду. Проєкт уже проходить експертизу, а тендер планують оголосити найближчим часом. Завершити роботи хочуть до кінця цього року. 26 850 гривень – саме стільки коростенці зібрали під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком на придбання 5 автономних дизельних обігрівачів для наших захисників із 115-ї бригади ТРО. 27 серпня коростенці прийшли не просто послухати історії про знайомі з дитинства скелі, стежки, річку та пам'ятки. Вони прийшли побачити рідний Коростень іншими очима і водночас зробити добру справу. У Коростені внесені тимчасові зміни до маршруту руху автобуса номер 3 на час проведення ремонтних робіт вулиці Богдана Хмельницького. Рух здійснюється по вулиці Князя Ярослава Мудрого до перехрестя з вулицею Пролетарською. Також під час руху передбачено дві тимчасові зупинки – на перехресті вулиці Північної та біля молитовного дому. Жителька Бердичівщини подарувала псевдобанкірам 21 тисячу гривень. Поліція встановлює шахраїв. Попри давно відому схему та численні застереження, жінка повірила незнайомцям. У телефонній розмові працівники банку переконали її виконати певні дії у мобільному застосунку, що призвели до втрати коштів. Відтак поліцейські вкотре закликають громадян бути обачними.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. Відповідаємо на ваші запитання або порушуємо актуальні теми одразу у прямому етері. Взагалі, щодо актуальної теми, це публічний доступ до декларацій. Зокрема, окремих категорій осіб, які виконують завдання в інтересах національної безпеки і оборони України. Пропонується відкрити не одразу після завершення воєнного стану, а через один рік. Відповідний законопроєкт схвалив Кабінет міністрів України. Захист військових та інших осіб, які виконують завдання оборони. Зміни стосуються осіб, які беруть безпосередню участь у веденні воєнних або бойових дій, виконують завдання в інтересах національної безпеки і оборони України або перебувають на тимчасово окупованих територіях у зв'язку зі збройною агресією Росії. Публічний доступ до їхніх декларацій пропонується відкривати через один рік – після припинення або скасування воєнного стану. Адже інформація про місце проживання, фінансовий стан або членів сім'ї таких осіб може бути використана ворогом. Мета рішення – зменшити ризики для життя та безпеки військовослужбовців, правоохоронців, розвідників, інших осіб, залучених до оборони, а також членів їхніх родин. Обов'язок декларування не скасовується. Законопроєкт не скасовує обов'язку подання декларацій. Йдеться лише про відтермін. Термінування відкритого публічного доступу до відповідної інформації для окремих категорій осіб, які виконують завдання в умовах збройної агресії Росії. Такий підхід дозволяє зберегти баланс між безпекою людей, які захищають державу, та зобов'язаннями України щодо прозорості запобігання корупції. Прозорість після завершення особливого періоду. Відкриття декларацій після визначеного періоду залишається важливим інструментом прозорості та контролю. Водночас припинення або скасування воєнного стану не означає автоматичне завершення всіх безпекових ризиків для військовослужбовців та інших осіб, які виконували завдання оборони. Запропонований період відтермінування має дати достатній час для адаптації та належного функціонування механізмів контролю після завершення воєнного стану.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: актуально.
1: З 31 серпня маршрутка під номером 3 у Коростені тимчасово курсує по-новому. Чому і як? Про це запитаємо зараз начальника управління економіки Володимира Стужука. Вже, до речі, інформація є в нашому інтернеті, зокрема в Фейсбуці. Я читала на сторінці Коростенської міської ради про те, що дійсно маршрут номер 3 з 31 серпня, а зараз ви слухаєте 1 вересня, якщо у повторі, то, звісно, там інша буде дата, але взагалі дійсно від учора, від 31 серпня маршрут автобуса номер 3 тимчасово проводиться, саме їде за іншим маршрутом. Тож зараз запитаємо у Володимира Миколаївича, чому саме виникла така потреба і скільки це триватиме, що робити людям. Наші вітання.
2: Доброго дня.
1: Вже на сайті Коростенської міської ради, зокрема і на сторінці у Фейсбуці та на інших сторінках вашого відділу управління, зокрема, пишеться про те, що маршрутка номер 3, всі ми знаємо, вона їде на Коростень-Подільський, Чигирі, тимчасово з 31 серпня від учора змінює свій маршрут. Чому саме виникла така потреба, скільки це триватиме, яка причина, Володимиру Миколаївичу?
2: Справа в тому, що вже не тільки в інтернеті, а й ті жителі, які там проживають в мікрорайоні Перезаводу, Хімашу і Коростеня-Подільська, вони вже побачили, що там зараз проводяться ремонтні роботи дороги Богдана Хмельницького. Від переїзду і до закінчення там, де завод Хімаш, до повороту. Ця частина дороги якраз саме вона вже почали її ремонтувати, тому ті, хто там проживає, вони самі собі їдуть по вулиці, наліво повертають. А автобус, саме тройка на собою ходить, змінили маршрут. Вона їздить по князя Ярослава Мудрого. Це паралельна вулиця до Богдана Хмельницького. І там передбачено дві тимчасові зупинки для зручності пасажирів. Одна на перехресті вулиці Північної, ті, хто проживає там на Богдана Хмельницького зручно, буде перейти по цьому провулочку. І інша зупинка – це на перехресті біля молитовного дому. Там вона, як там буде, 56 номер будинку. І далі вже тройка повертає на свій маршрут і вже до Чигирів, і назад вона вже йде без зміни. І так само без зміни маршрут іде до Перезаводу. Решта без зміни. Графік не міняється, кількість автобусів не міняється. Це єдине, що під ремонтом маршрут перенесено на сусідню паралельну вулицю. Я думаю, що незручностей для жителів та мікрорайону, і хто користується саме цим третім маршрутом, не буде. Але там, я не знаю, за який термін, може за місяць, може за декілька тижнів закінчиться ремонт дороги, то всі жителі того мікрорайону відчують ефект від того, що буде нова гарна дорога з якісним покриттям.
1: Володимир Миколаївич, сьогодні 1 вересня, дітки вже йдуть до ліцеїв та гімназій. Ми знаємо, що в тому числі до 6-го ліцею під'їжджають діти з Коростень-Подільського, Чигирів. Чи не буде там незручностей з під'їздом до навчального закладу? Чи там взагалі він далеко?
2: Навпаки, автобус буде проїжджати повз навчального закладу. Дітям ще ближче буде йти від будинки до школи.
1: Угу. Взагалі ще краще, так?
2: А саме
1: та ділянка дороги зараз, по якій вже буде їхати або вже їде від учора трійка, чи є вона ось в нормальному стані?
2: Так, вона в чудовому стані, ідеальному. Там пару років назад було проведено ремонт цієї дороги. Вона трошки вужча, тому що це не є магістральна дорога. Але там новий, різний, якісний покриття, асфальт, і я думаю, що навіть водіям маршрутних автобусів також краще їхати якісному покриттю, ніж те, що вже було у Богдана Хмельницького, те, що там було багато ям. зробив.
1: Тобто жодних скарг, якихось там порад від мешканців, від перевізника, який забезпечує цей логістичний маршрут, не надходило?
2: Ну, справа в тому, що ми з першочергово звернулися до перевізника, сказали, що буде така ситуація, що буде проводитись ремонт. І він сказав, що він проїде, подивиться маршрут. І тому що ми розглядали трошки інший маршрут, щоб він їхав по цій вулиці, що де біля залізниці, потім повертав на Січівстрів і далі їхав. Але він приїхав, подивився собі маршрут, визначив, де буде краще і для пасажирів, і для автобусів. І ми з ним погодили саме такий маршрут. І він, скажімо так, не впливає на графік автобусів. Воно там не збільшує, там не зменшує навіть по часу.
1: Дякуємо за актуальну інформацію, за роз'яснення. Ми нагадаємо про те, що сьогодні в актуально ми розмовляли з начальником управління економіки Володимиром Стужуком про інформацію, що з 31 серпня вносяться тимчасові зміни до маршруту руху автобуса номер 3 на час проведення ремонтних робіт вулиці Богдана Хмельницького. Рух здійснюється по вулиці Князя Ярослава Мудрого до перехрестя з вулицею Пролетарською. Передбачено дві тимчасові зупинки на перехресті вулиці Північної та біля молитовного дому. Дякуємо вам.
2: Дякую. Актуально.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені пройшов щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Організатором забігу виступив відділ ветеранської політики управління праці. Участь в ньому взяла чимала кількість небайдужих коростенців. Цьогорічний маршрут забігу був дещо змінений. Стартом була площа біля міської ради, фініш біля міського палацу культури, де далі відбувся мітинг-реквієм і вручення родинам полеглих воїнів відзнаки Коростенської міської громади за мужність та відвагу, та відзнаки міністра оборони України Хрест сухопутних військ. Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко 1 вересня відвідав Коростенський ліцей номер 10 та нагородив почесною відзнакою начальника Житомирської обласної військової адміністрації за заслуги медаль Олега Аласовича Ісмаїлова, вчителя фізичної культури ліцею номер 10. У Коростенській громаді 16 ліцеїв та 5 гімназій прийняли на навчання 462 першокласники та побажали успіхів 627 одинадцятикласникам. Загалом, за інформацією заступниці начальника відділу освіти Ірини Кагукіної, новий навчальний рік в Коростені триватиме з 1 вересня по 31 травня, а канікули – 36 календарних днів, осінні – з 24 жовтня по 1 листопада, зимові – з 26 грудня по 10 січня та весняні з 20 березня по 28 березня. Ремонт вулиці Михайла Грушевського у Коростені триває. На одній зі смуг уже уклали перший шар асфальту. Нині комунальники встановлюють каналізаційні люки та ливні приймачі, після чого продовжать асфальтування. Ремонт охоплює ділянку від вулиці Сосновського майже до Романа Шухевича. Наступним етапом планують відремонтувати дорогу до Чолівського переїзду. Проєкт уже проходить експертизу, а тендер планують оголосити найближчим часом. Завершити роботи хочуть до кінця цього року. 26850 гривень – саме стільки коростенці зібрали під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком на придбання 5 автономних дизельних обігрівачів для наших захисників із 115-ї бригади ТРО. 27 серпня коростенці прийшли не просто послухати історії про знайомі з дитинства скелі, стежки, річку та пам'ятки. Вони прийшли побачити рідний Коростень іншими очима і водночас зробити добру справу. У Коростені внесені тимчасові зміни до маршруту руху автобуса номер 3 на час проведення ремонтних робіт вулиці Богдана Хмельницького. Рух здійснюється по вулиці Князя Ярослава Мудрого до перехрестя з вулицею Пролетарською. Також під час руху передбачено дві тимчасові зупинки – на перехресті вулиці Північної та біля Молитовного дому. Жителька Бердичівщини подарувала псевдобанкірам 21 тисячу гривень. Поліція встановлює шахраїв. Попри давно відому схему та численні застереження, жінка повірила незнайомцям. У телефонній розмові працівники банку переконали її виконати певні дії у мобільному застосунку, що призвели до втрати коштів. Відтак поліцейські вкотре закликають громадян бути обачними.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: пошуку роботи «Коростень Медіа» набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098 78 68 680. Журналістська освіта обов'язкова.
1: Реклама на «Коростень FM».

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

І чому сама йдеш одна по цьому полю бою? Я, мабуть, вже не дарма слідкую крадькома, на смерть поранений тобою. Вау, давно звичайно.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені пройшов щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Організатором забігу виступив відділ ветеранської політики управління праці. Участь в ньому взяла чимала кількість небайдужих коростенців. Цьогорічний маршрут забігу був дещо змінений. Стартом була площа біля міської ради, фініш біля міського палацу культури, де далі відбувся мітинг реквієм і вручення родинам полеглих воїнів відзнаки Коростенської міської громади за мужність та відвагу та відзнаки міністра оборони України хрест сухопутних військ. Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко 1 вересня відвідав Коростенський ліцей номер 10 та нагородив почесною відзнакою начальника Житомирської обласної військової адміністрації за заслуги медаль Олега Аласовича Ісмаїлова, вчителя фізичної культури ліцею номер 10. У Коростенській громаді 16 ліцеїв та 5 гімназій прийняли на навчання 462 першокласники та побажали успіхів 627 одинадцятикласникам. Загалом, за інформацією заступниці начальника відділу освіти Ірини Кагукіної, новий навчальний рік в Коростені триватиме з 1 вересня по 31 травня, а канікули – 36 календарних днів, осінні – з 24 жовтня по 1 листопада, зимові – з 26 грудня по 10 січня та весняні з 20 березня по 28 березня. Ремонт вулиці Михайла Грушевського у Коростені триває. На одній зі смуг уже уклали перший шар асфальту. Нині комунальники встановлюють каналізаційні люки та ливні приймачі, після чого продовжать асфальтування. Ремонт охоплює ділянку від вулиці Сосновського майже до Романа Шухевича. Наступним етапом планують відремонтувати дорогу до Чолівського переїзду. Проєкт уже проходить експертизу, а тендер планують оголосити найближчим часом. Завершити роботи хочуть до кінця цього року. 26 850 гривень – саме стільки коростенці зібрали під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком на придбання 5 автономних дизельних обігрівачів для наших захисників із 115-ї бригади ТРО. 27 серпня коростенці прийшли не просто послухати історії про знайомі з дитинства скелі, стежки, річку та пам'ятки. Вони прийшли побачити рідний Коростень іншими очима і водночас зробити добру справу. У Коростені внесені тимчасові зміни до маршруту руху автобуса номер 3 на час проведення ремонтних робіт вулиці Богдана Хмельницького. Рух здійснюється по вулиці Князя Ярослава Мудрого до перехрестя з вулицею Пролетарською. Також під час руху передбачено дві тимчасові зупинки – на перехресті вулиці Північної та біля Молитовного дому. Жителька Бердичівщини подарувала псевдобанкірам 21 тисячу гривень. Поліція встановлює шахраїв. Попри давно відому схему та численні застереження, жінка повірила незнайомцям. У телефонній розмові працівники банку переконали її виконати певні дії в мобільному застосунку, що призвели до втрати коштів. Відтак поліцейські вкотре закликають громадян бути обачними.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

2 вересня, вчора був перший дзвоник, дуже багато сторісів, фото викладають мами з дітками, педагоги, ліцеї, гімназії. Всіх вітаємо, нехай новий навчальний 2026-2027 рік. Головне для діток буде мирним, щоб вони не перебували в укриттях, щоб вони відчули ось цю насолоду шкільних років і щоб вони поспішали до своїх навчальних закладів, до своїх вчителів з поспішками кожного ранку. А знаєте, не завжди, ось зараз першокласничка доволі тяжко, вчора вони відчули свято, а сьогодні вже потрібно брати свій ранець і поспішати на навчання. Деякі дітки, звісно, можливо, і не дуже хотіли сьогодні йти на навчання, можливо, хотіли ще насолодитися таким ось теплом, ковдрою, своєму ліжечку, щоб мама була поряд, бабуся, щоб сніданок приготували і взагалі прокинутися. Кинутися десь о 10-й, знаєте, а не о 7:30. Тож, все ж таки, що радять психологи для батьків, чиї дітки цього року пішли до першого класу, щоб вони все ж таки якось менше відчували втому і краще, і більш емоційніше поспішали до школи. Отож, поради. По-перше, створіть спокійний ранковий ритуал. Вставати, снідати, збирати рюкзак і виходити приблизно в один час. Тобто, сформуйте графік, щоб дитина відчувала, і вже потім вона по звичці буде постійно прокидатися о тій самій порі. Щодня запитуйте не лише, як у школі, а конкретніше, що сьогодні було найцікавіше, з ким ти грався, що для тебе було складним. Це доволі ось такі важливі запитання для того, щоб дитина вам розкрилася більше, а не просто «Ну як там?» Так бувають, запитують. Дозволяйте розповідати дитині про свої страхи. Не кажіть «Та нічого страшного». Краще скажіть «Я бачу, що тобі хвилююче, я поруч, і ми впораємося», щоб дитина відчувала підтримку. Дайте маленьку річ нагадування про дім із собою. Наприклад, браслетик, маленький брелок, чи рюкзак, чи сердечко, намальоване на руці, щоб дитинка відчувала, що ось її кімната, її мама, тато, рідні вже поряд, і в неї є така підтримочка. Після школи обов'язково плануйте відпочинок. Першокласнику може бути дуже важко через нові правила людей і велику кількість інформації. Тому дитинка, коли вже повертається зі школи, краще їй все ж таки спочатку відпочити, щоб вона перемикнулася, а вже потім, можливо, робити домашні завдання. Залишайте час на гру. Не варто перетворювати кожен вечір на додаткові заняття. Дитина має все ж таки більше гратися і відпочивати. Ну, до речі, нова українська школа, нові правила в освіті, вони так і сформовані, що ось в ігровій формі проходять перші роки навчання дітей в школі. Хваліть не за оцінки, а за зусилля. Ти сьогодні сам зібрав рюкзак, молодець або молодчинка. Ти не побоявся запитати вчительку. Це дуже добре. Допоможіть знайти друга. Можна запросити однокласника погратися після школи. Одна знайома дитина часто дуже допомагає освоїтися. Також не лякайте школою. Не потрібно казати ось... Не будеш слухатися завтра, там підеш у школу в суботу. Так, знаєте, не потрібно лякати школою. Фрази на кшталт «Ось підеш до школи, там буде тобі». Краще замінити на позитивне і реалістичне пояснення. А що робити, якщо дитинка вранці плаче? І таке буває. Ви знаєте, що коли дитинку відправляєш до дитячого садочка, вони теж спочатку плачуть і хочуть назад повернутися на ручки до мами. Це досить поширено на початку навчання і для першокласників. Важливо попрощатися коротко й упевнено, а не затягувати прощання на 20 хвилин. Наприклад, я бачу, що тобі сумно, я люблю тебе. Після уроків прийду за тобою, ти у безпеці, не хвилюйся. Якщо ж дитина кількість тижнів поспіль сильно боїться йти до школи, щодня плаче, погано спить, часто скаржиться на біль у животі чи голові або категорично відмовляється залишатися, варто поговорити вже з учителем або шкільним психологом. І головне, пам'ятайте, перший клас – це адаптація, а не іспит на самостійність. Дитині нормально потребувати багато підтримки, тож підтримуйте своїх діток, нехай в них перший клас пройде позитивно і весело.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Вітаю, друзі! Субота, 5 вересня. Всім гарно попрацювати, хто працює, хто зараз, я не знаю, готує сніданок чи вечерю, щоб вона вийшла смачною. І взагалі, дозвольте собі вже трошки відпочити, якщо ви втомилися. Гарної суботи всім, і зараз дізнаємося, а що ж радять все ж таки зірки для кожного із знаків зодіаку. А ось порада для всіх 12-ти єдина. Подбайте про свої є осінні хобі. Запишіться в зал, наприклад, на танці, або ж купіть алмазну мозаїку, щоб вечорами вам було яскравіше. Поїхали, овни! День обіцяє бути активним, може з'явитися можливість проявити себе або зробити важливий крок. У стосунках краще говорити прямо, але без зайвої різкості. Тельці, не поспішайте витрачати гроші та приймати важливі рішення. День добре підходить для відпочинку, домашніх справ і часу з близькими. Приємна новина може підняти настрій. Близнюки, на вас чекає багато спілкування сьогодні в суботу. Можливе цікаве знайомство або повідомлення від людини, про яку ви давно не чули. Увечері, можливий романтичний момент. Раки, ваша інтуїція буде особливо сильною сьогодні. Якщо відчуєте, що потрібно щось змінити, варто прислухатися до себе. Не беріть на себе чужі проблеми. Леви, ви опинитеся в центрі уваги. Хороший день для зустрічей, побачень і нових знайомств. Хтось може відкрито проявити до вас симпатію. Діви, день сприятливий для завершення справ, які давно відкладалися. Не вимагайте від себе ідеальності, іноді достатньо просто зробити перший крок. Терези, можете опинитися перед вибором, не дозволяйте іншим вирішувати за тебе. В особистому житті можливе відновлення спілкування з людиною з минулого. Скорпіони, приготуйтеся до сильних емоцій, можлива розмова, яка багато чого прояснить. Якщо хтось вам подобається, 5 вересня – хороший день, щоб зробити маленький, але сміливий крок. Стрільці, день чудово підходить для пригод, прогулянок і зміни обстановки. Не відмовляйтеся від спонтанної пропозиції, вона може подарувати яскраві враження. Козероги, вам захочеться визначеності. Постарайтеся не контролювати все навколо. Деякі речі краще залишити на волю обставин. У коханні, можливий приємний сюрприз, козероги. Водолії, несподівана зустріч або повідомлення можуть змінити ваші плани. Будьте відкритими до нового, особливо добре складатиметься спілкування з друзями. Риби, романтичний і трохи мрійливий день, як і ви самі рибки, можете отримати знак уваги від людини, яка вам не байдужа. Довіртеся своїм відчуттям, але не поспішайте робити висновки. І трошки підіб'ємо підсумки. Сьогодні саме 5 вересня в суботу. То найбільш романтичні знаки для левів, скорпіонів, риб та близнюків. А ось найсприятливіші для фінансів – це тельці, діви та козероги. Вітаю!
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: 107,5 Коростань FM вмикає хвилю свого міста.
1: Дім – це особливе місце для кожного з нас. Дім дарує неймовірне відчуття захищеності, навіть якщо навколо небезпека. Дім – це наша фортеця. Втратити дім – це одне з найтяжчих випробувань в житті.

0: одним плащем.
1: За 7 місяців повномасштабної війни в Україні знищені 140 тисяч помешкань. Понад 230 тисяч сімей лишилися без житла. 90 тисяч дітей втратили свій дім. І це лише в містах і селах, що не окуповані ворогом. Попереду зима. Давайте накриємо спільним плащем всіх, хто потребує допомоги. Зігріємо своїми руками серце кожного, хто постраждав.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені пройшов щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Організатором забігу виступив відділ ветеранської політики управління праці. Участь в ньому взяла чимала кількість небайдужих коростенців. Цьогорічний маршрут забігу був дещо змінений. Стартом була площа біля міської ради, фініш біля міського палацу культури, де далі відбувся мітинг реквієм і вручення родинам полеглих воїнів відзнаки Коростенської міської громади за мужність та відвагу та відзнаки міністра оборони України хрест сухопутних військ. Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко 1 вересня відвідав Коростенський ліцей номер 10 та нагородив почесною відзнакою начальника Житомирської обласної військової адміністрації за заслуги медаль Олега Аласовича Ісмаїлова, вчителя фізичної культури ліцею номер 10. У Коростенській громаді 16 ліцеїв та 5 гімназій прийняли на навчання 462 першокласники та побажали успіхів 627 одинадцятикласникам. Загалом, за інформацією заступниці начальника відділу освіти Ірини Кагукіної, новий навчальний рік в Коростені триватиме з 1 вересня по 31 травня, а канікули – 36 календарних днів, осінні – з 24 жовтня по 1 листопада, зимові – з 26 грудня по 10 січня та весняні з 20 березня по 28 березня. Ремонт вулиці Михайла Грушевського у Коростені триває. На одній зі смуг уже уклали перший шар асфальту. Нині комунальники встановлюють каналізаційні люки та ливні приймачі, після чого продовжать асфальтування. Ремонт охоплює ділянку від вулиці Сосновського майже до Романа Шухевича. Наступним етапом планують відремонтувати дорогу до Чолівського переїзду. Проєкт уже проходить експертизу, а тендер планують оголосити найближчим часом. Завершити роботи хочуть до кінця цього року. 26850 гривень – саме стільки коростенці зібрали під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком на придбання 5 автономних дизельних обігрівачів для наших захисників із 115-ї бригади ТРО. 27 серпня коростенці прийшли не просто послухати історії про знайомі з дитинства скелі, стежки, річку та пам'ятки. Вони прийшли побачити рідний Коростень іншими очима і водночас зробити добру справу. У Коростені внесені тимчасові зміни до маршруту руху автобуса номер 3 на час проведення ремонтних робіт вулиці Богдана Хмельницького. Рух здійснюється по вулиці Князя Ярослава Мудрого до перехрестя з вулицею Пролетарською. Також під час руху передбачено дві тимчасові зупинки – на перехресті вулиці Північної та біля молитовного дому. Жителька Бердичівщини подарувала псевдобанкірам 21 тисячу гривень. Поліція встановлює шахраїв. Попри давно відому схему та численні застереження, жінка повірила незнайомцям. У телефонній розмові працівники банку переконали її виконати певні дії в мобільному застосунку, що призвели до втрати коштів. Відтак поліцейські вкотре закликають громадян бути обачними.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Тема дня.
1: Користанці досі обговорюють цікаву екскурсію парком Древлянський з Ервіном Міденом. А за благодійні зібрані кошти майже на 27 тисяч гривень вже закуплені та готуються до передачі захисникам 115-ї бригади територіальної оборони 5 автономних дизельних обігрівачів. Тож познайомимося сьогодні з Ервіном, істориком, екскурсоводом, стендапером. І ми, радіослухачі, користання ФМ 107.5. Сьогодні в нас ось така тема дня, доволі буде історична, цікава. Звісно, хто побував на екскурсії, коли приїжджав Ервін до нас, до речі, тоді вона була благодійна, можна було задонатити, зокрема, були і зібрані ці 27 тисяч гривень саме для наших захисників із 115-ї бригади територіальної оборони. Всім привіт нашим захисникам, нашим воїнам, дякуємо вам, всім, хто долучився до екскурсії, ну і, звісно, дякуємо Ервіну, що приїхав до нашого міста Коростеня і ще більше розповів про історію столиці Древлян, тому що ми бачили вже із відео та фото, що дуже багато людей долучилися до цієї екскурсії. Тож, взагалі, познайомимося, хто такий Ервін. Саме сьогодні на хвилі 107.5 він зараз з нами на зв'язку. Мої вітання!
2: Вітаннячка, поближче студія, вітання всім слухачам.
1: Одразу, Ервіне, скажіть, в якому ви місці зараз знаходитеся, чи, можливо, вже екскурсію проводите, чи десь викладаєте, чи просто відпочиваєте? Чим займаєтеся сьогодні, 2 вересня? Взагалі, вам гарного, мирного дня.
2: Обокійно. Це було плюс. І нічого поганого над головою не літало. Хто погано літає, то від нас туди. А давайте відверто, насправді я зараз в Чернігові буду, мешкаю і викладаю в пенітенціарній академії України. І зараз у вільну якраз хвилину між викладанням готовий поспілкуватися. Так трапилося, що під час якраз повномасштабного вторгнення Росії в Україну мене можна реально побачити багато де через волонтерську діяльність, але в основному все ж таки перебуваю в рідному місті. Так що, так, да, по суті, біля Північного бастіону з протилежної сторони. Від вас.
1: Ви з Чернігова, так?
2: Так, абсолютно вірно. Хоча насправді я німець, який по суті мешкає в Україні. Моє коріння по батьківській лінії якраз ведеться з землі Райнланд-Пфальц, це територія ближня до Франції та Бельгії в Німеччині. Але по моїй лінії матері я з Чернігівщини, тому ось пуски свої фактично на дві країни. Можу, так би мовити, звірити, розділити. Але все ж таки в душі українець, тому першочергово вирішив, що буду залишатися тут до завершення.
1: Ми передаємо з Коростеня привіт Чернігову, Чернігівщині, чернігівцям. Правильно? Ми коростенці, а ви чернігівці. Чернігівці. Як правильно?
2: Знаєте, дивіться, справа в тому, що в самому Чернігові мешкають чернігівці або чернігівчани. Але якщо чернігівець або ж чернігівчан виїздить в інше місто, то інколи можуть все ж таки бути певні перевтілення в чернігівнянина. Це дуже велика проблема. Але чернігівняни дуже прекрасні люди. Вони завжди намагаються зробити щось корисне для нового міста. Тому в основному ми ширимо тільки добро.
1: Ервіне, ви історик, краєзнавець, цікавитеся туризмом, взагалі дуже класно проводите екскурсії, тому що відгуків у Коростені доволі чимало і всі вони позитивні. Взагалі ось чому саме історія? Як почали нею цікавитися? І я так розумію, що ви в університеті теж викладаєте саме десь на історичному факультеті.
2: Трішки не туди, юридичний напрямок.
1: Юридичний? Ага, ви ще юрист.
2: Майже. Я можу так запевнити. Справа в тому, що не знаю, як так трапилося, але по життю у мене одразу два напрямки. Це безпосередньо історичний та юридичний. І так трапилося, що це пов'язано з моєю матінкою, яка вже, на жаль, не в цьому світі, але по суті, що мені дуже сильно пощастило. У мене в родині фахові юристи, медики, і фермери, що цікаво. Але я насправді в дитинстві перебував у такому постійному дослідженні історії. Моя мати в маленьку містечку Седні на Чернігівщині була якраз знана українознавицею, і що дуже важливо, вона часто в такій пошуковій роботі запрошувала до нас додому старожилів, тому я постійно чув історію, так мовити, з перших вуст. Ну і що важливо, я чудово захопився історією через те, що наше подвір'я приватного будинку було майже впритул до знаної дерев'яної церкви містечка Седні у Георгіївській. І знають багато, нагадаю, слухачів, хто пам'ятає цей прекрасний перший фільм жахів Радянського Союзу «Він», який нині молоді радше сприймається як чудова комедія. Бо, знаєте, «Голова Гідра», яка була створена з ніг акторів, на які надеплені очі, що дивляться в різні сторони, це, звичайно, щось чинить. Але уточнюю, сам фільм «Вія» дійсно в 60-ті роки знімався в дерев'яному храмі Сейнева, правда, кадри з того якраз храму в фінальну версію фільму не пішли, але саме в Сейнівському храмі акторка Варлей якраз пошкодила собі спину, що звано неодноразово. А втім, дивіться, через те, що багато туристів приїздили оглянути той храм і часто не могли знайти до храму окрему доріжку, а коли маленький хлопчик на ім'я Елін гуляв поруч по дорозі і чув таку проблему туристів, то він пропонував свої послуги. Ну і відповідним чином я так допропонувався, що в свій час випадковим чином допоміг групі журналістів місцевої Чернігівської газети. Я потрапив у сюжет, мене там назвали маленьким екскурсоводом. Ну і якось воно десь і понесло мене по цій стежі. І тому офіційно, певно, з віку 5 років я виводжу, так мовити, свій професійний досвід. Хоча професійно саме почав водити з років 11. В 17 я отримав вперше уже сертифікацію екскурсовода. Ну а потім, ось у 2019 році, через нестандартний виклад інформації, раптово здобув, так мовити, трошки визнання. Але сам я кандидат історичних наук. Зараз паралельно з тим я здобуваю собі ще звання доктора філософії по праву, заочно в рідній пенітенціарній академії України. А це хочеться нагадати єдиний вищий навчальний заклад в Україні, який навчає правильно вітатися. Я про вечір в хату, бо якраз цей заклад готує спеціалістів Державної кримінально-виконавчої служби України, яка завідує всіма тюрмами та СІЗО.
1: Ервіне,
2: займається військовополоненим. Так що
1: дуже-дуже цікава інформація. Знаєте, ще дуже хочеться більше дізнатися про вас, в тому числі як екскурсовода, тому що ну ось більше ми з вами так познайомилися саме в нашому місті Коростені, коли ви приїздили на екскурсію до Центрального парку Древлянський. Як ви ось обирали такий формат подачі? Взагалі ось більш такий комічний, цікавий, розважальний, з елементами стендапу. Якось саме думка дійшла, і чи пам'ятаєте ви взагалі свою першу екскурсію, як вона відбувалася, і саме де?
2: Ну, перша екскурсія все ж таки відбувалася в Сині біля Юрійського храму. А от як вона відбувалася, вже на превеликий жаль подробиць не згадаю. Можу лише зауважити, що на початку я намагався якраз передавати якомога більше фактів, бути таким взірцем екскурсоводом по класичній схемі. Це вже, як кажуть, наслідки того, що я був дитиною. Але чим більше я вів екскурсії, тим більше я помічав, за що закріплюється увага. І відповідним чином усвідомив, що привернути увагу до певної історичної події чи явища ще можна через емоції. Або сумні, або зрозуміло, коли людина посміхається. Я обрав якраз варіацію смішного викладення. історії. І в мене були приклади, так би мовити, в моєму житті. Це прекрасні історики Чернігівщини, Радук Січко Знітцов, Володимир Петрович Коваленко, який теж, так би мовити, володіли здібностями весело і цікаво передавати історичні факти. І я радше себе називав в даному випадку популяризатором історії. Моя мета, нестандартно подавши інформацію, змусити людей цікавити децентів і офіційно шукати інформацію далі. Ну, якщо моя мета така досягається варіантом саме розсмішити людей, чому би і?
1: А ось де черпаєте інформацію, взагалі, чи достатньо такої ось інформації для того, щоб людям цікаво розповідати під час екскурсії? Чи все ж таки, можливо, є елементи уяви, додавання, фантазій ось саме в таких аспектах?
2: Дозвольте, я зараз поясню. Насправді, як кандидат історичних наук, який працює безпосередньо з першоджерелами і досліджує інформацію, так би мовити, по тому, що писалося недалеко від подій, які відбулися, можу зауважити. На превеликий жаль, коли ми на академічному рівні вивчаємо історію, з'являється дуже велика проблема. Ми не знаємо конкретного перебігу минулого подій. У нас в більшості випадків дуже сильно обмежена джерельна база. І чим далі подія знаходиться від часу, коли живемо ми, тим менше ми можемо, так мовити, стверджувати остаточно, що все було так само, як і записано чи передано в усній формі. В більшості випадків дійсно у нас є чимало вакуум, тобто пустот, які ми, як професійні історики, не в змозі заповнити. І на академічному рівні, коли ми випускаємо наукові публікації, коли ми пишемо монографії, ми повинні вказувати, що нам дуже багато чого не відомо, і можемо лише подавати певні припущення і робити певні гіпотези, реконструюючи на основі логіки, що могло бути. Коли ж ми кажемо про екскурсійну діяльність, і, власне кажучи, про можливість вільно зацікавити людей, а щоб вони заглядалися вже на науковий рівень проблем, тут просто непахане поле. Уявіть собі, більшість даних, які ми маємо про часи, наприклад, Київської Русі, насправді дуже високою вірогідністю були політичним замовленням в написанні історії. Себто, чи було так насправді, навряд чи гарантії ми не можемо дати на 100%. Тому мене, в принципі, спіткала доля тих самих літописців періоду Русі. Я можу рівно інтерпретувати події і вводити, наприклад, часи Київської Русі, і мобільні телефони, і кросівки Найкі. Одним словом, все, щоб зацікавити людей. А через такі буквально в сенсі фривольності з моєї сторони, історія дійсно для слухача, який ніколи не цікавився професійною історією, оживає, стає ближчою. Тому я намагаюся з самого початку включати в свої, так мовити, оце вільні припущення, які часто все що робить професійні історики. Елементи, які зразу видають, ну, певну несуразність історії, щоб люди усвідомлювали, щось воно не так, цікавилися і самостійно приходили до певних аргументів пошуку. А що ж було насправді? Насправді, чесно, ми мало що знаємо. І оце, до речі, якраз дуже велика проблема у вивченні історії Коростеня. Бо неймовірно давнє місто, неймовірно цікаве, але в плані археології і в плані літописних джерел є чимало от якраз незрозумілостей. Бо коли ми вивчаємо історію державності в Україні, коли ми намагаємося дослідити, а як, в принципі, була сформована Русь, до якої безпосередньо належала і Сіверщина, де я нині мешкаю, і Древлянська земля, яка буквально в сенсі була з чинною столицею, умовно користена, то ми повинні з вами визнати, у нас в буквальному сенсі лише кілька нещасних фактів з повісті минулих літ і археологічні знахідки, які нам дають більше питань, ніж відповідей. Існування на території Коростеня одразу кількох великих городищ періоду якраз формування Русі нам не дають чітких відповідей, чи можемо ми стверджувати буцімто написане в джерелах. Було от просто ідеально, таким, як було насправді. Ми знаємо лише про князя Мала, навряд чи його, так би мовити, персона була вигадана, це 100%. Це,
1: взагалі князь Мал існував? Існував князь Мал, взагалі він є, персона не міфічна?
2: В даному випадку я був би, як історик, більш, так би мовити, впевнений у своїй відповіді, якби ми зустріли Мала ще в інших джерелах, окрім, так би мовити, повісті минулих літ. Бо безпосередньо зв'язати, навіть якщо ми знайдемо якогось іншого Мала в наших паралельних джерелах, ми не можемо стверджувати, що це буде один той самий Мал, якщо не буде конкретної вказівки, наприклад, Мал з Коростеня. Бо ми вже знаємо прецедент, який породив для Коростеня таку проблему, що офіційно було сказано, мати Володимира Великого хрестя Русі, це Малуша, яка офіційно мала за батька Мала Любечанина. І з'явилася жовтовна версія, це була версія і припущення, що князь Мал, представник еліти древлянської, був, умовно, поцуплений владою Києва і перевезений в Любич, через що він став любичанином. І там уже породилася династія. Але от знову з'являється проблема, а чи був один єдиний Мал? Є наукова версія, наприклад, що князівські імена були лише для князів. Ну і як наслідок, в жодному випадку не можна сказати, що там звичайній родині назвали якогось звичайного хлопця Малим. Тобто це повинен бути обов'язково князь. Але це лише, знову ж таки, припущення. Якщо так розповідати під час екскурсії чи в підручниках, у людей з'являється питання, а чому ж ми тоді можемо бути певні? Академічна відповідь проста. Думаю, чому в основному не можемо бути впевнені стосовно давніх подій? 100%. Але коли ми з вами говоримо про те, а якщо ж передати історію, то ми повинні вибирати хоч якусь версію. Мені дуже сильно подобається версія в Коростені, що офіційно мав таку неймовірну біографію. А чому би і ні? Бачите, тоді версія напряму пов'язує і Житомирщину, і Чернігівщину воєдину, що мав право в Коростені, потім переїхав в Любич, породив династію.
1: Ервіне, а як вам, до речі, пам'ятник, який височіє над парком Древлянський князя Мала? Ви ж, мабуть, його бачили? Ось як передали скульптори взагалі ось історичні його такі риси? Відповідають?
2: Ясно, я можу сказати, не пам'ятник, монументальний, прекрасний, необхідний для користування, одразу привертає увагу. А як історик просто можу сказати, навряд чи вона відповідає історичній дійсності, але для того, щоб офіційно воно виглядало ефектно, вибір саме, так мовити, і шолома, і меча, і разом з тим обладунків прекрасний. Але в момент, коли відбувалося все в 10 столітті, навіть князь очільник Древлянської землі ось в такому форматі навряд чи міг побігати, бо трошки там є проблема по епохам для окремих варіантів, так мовити, вигляду самого Мала. Але якщо ми з вами будемо це розбирати, то знову ж таки наткнемося на дуже важливу, прикольну ситуацію. Це ж і є чудовий спосіб, аби ми з вами поговорили, вивчили історію, навіть коли щось не відповідає ідеально історичним реаліям. Ми ж якраз можемо це розбирати, показувати, досліджувати. Тому це все прекрасно.
1: Ви завітали до нашого міста на запрошення. Як взагалі у вас ось реакція була, що ви приїдете на екскурсію? Ну, ми називаємо до столиці Древлян. Ми звикли, що ми древляни, наші історики, міський голова дуже часто про це говорить, популяризує наше місто як столицю Древлян. У нас є купальня княгині Ольги, ви бачили, ви проводили екскурсію, різні пам'ятники, Володимир Великому, і Добрині, і Малуші, і маленькому Володимиру. Тобто, ви ознайомилися з парком, взагалі, як відреагували на запрошення? І де черпали ось інформацію? Я взагалі розумію, що ви дуже багато знаєте про Древлянську історію.
2: Дякую. Ну, давайте почнемо щось одно. В Коростень я почав заїжджати з 22-го року у зв'язку з подорожами Україною, але лише десь в 23-му році я зміг безпосередньо відвідати Коростень, історичний центр, і подивитися на Древлянський парк. Уже тоді я був у захваті. В принципі, природою безпосередньо, яку змогли завдяки Олександру Федоровичу Лебедю, так би мовити, ще і перетворити на прекрасний парк. А я хочу ще уточнити, що вже тоді у мене з'явилася ідея, що було б класно якось тут провести екскурсію. Стосовно знань безпосередньо, тут треба трошки надати інформацію. Я сам, хоч є фаховим істориком, генеалогом, який спеціалізується на добу козаччини, але маю за свою, так би мовити, сферу зацікавлення ще і період давньої Русі. А тому Древлянська земля і безпосередньо історія Коростеня як міста завжди була в моєму фокусі досліджень, але безпосередньо на саму екскурсію вже використовував, так мовити, напрацювання колег-професіоналів, як самої Ловочко, інших, до речі, представників вашої громади з краєзнавчого музею, де Бог йому здоров'я, що вони роблять неймовірну роботу. І я хочу зауважити, що так чи інакше, якби не Наталя Черезька, яка побачила мене під час попереднього приїзду в Коростень по справам і сказала, от ми хотіли вас бачити, я кажу, так давайте зробимо безпосередньо, якраз навіть протягом тижня. Отак дуже швидко сконтактувавши з міською владою, вдалося досягти одразу, так мовити, погодження проєкту, що треба провести не просто екскурсію для Коростеня, а щось зробити корисне. Звичайно, був формат провести її безкоштовно, для мене то не проблема, але ми з вами зараз під час війни маємо першочергову задачу допомагати всім, хто захищає нашу державність. І так, як у 115-й бригаді тероборони виникла потреба, от завдяки міській владі швидко зорганізували так, і домовився про скриньку, про купівлю необхідних речей. І я дуже вдячний мешканцям Коростеня, які не просто вирішили дійсно прийти там розважитися, а зробили неймовірно корисну шку, допомогли ЗСУ. А це в наш час дуже важливо.
1: Дуже вам дякуємо. Дійсно, було зібрано чимало коштів і вже обігрівачі в дорозі. Я сьогодні спілкувалася з Наталією Миколаївною, що вони вже в дорозі і будуть невдовзі передані нашим захисникам із 115-ї бригади. А щодо екскурсії, взагалі, Ервіна, як вам враження, як наші люди? До речі, Коростень, але ми звикли казати коростенці, хоча іноді кажуть, потрібно казати коростенці. Ваша думка?
2: Бачите, вам дуже сильно пощастило. Я хоч і цікавлюся філологією, але людина, яка відкрита до неймовірних змін в українській сучасній розмовній мові. Бо насправді, знаєте, взагалі полюбляю українську мову, яка інколи переходить не тільки в літературну, але й в таке щастя, яке називається суржиком. Тому, якщо коростенцям приємно зауважувати, що вони можуть мати інший наголос. Ну, хай так буде, це ж чудово. Але стосовно самої екскурсії по спогадам, мені дуже сильно зайшли діти, які постійно бігали зі мною і дійсно проявляли зацікавлення в історії рідного краю. І я маю надію, що з такого молодого покоління виростуть справжні патріоти рідної землі, України і, безумовно, дітки такі будуть і надалі любити наше минуле заради нашого майбутнього.
1: А під час спілкування з Я скажу коростенцями, як ми називаємо суржиком. Взагалі відчули якісь такі діалектичні слова, які в нашому місті в Коростені, в громаді присутні? Чи цікавилися? Тому що ми з колегами до ефіру обговорювали і розмову розпочали з того, а які в нас такі суржикові діалектичні слова, якщо б ми виїхали з вами за межі міста, точно хтось би сказав, що ви з Коростеня, знаєте, і не дуже й багато згадали. Можливо, суржиком дуже багато розмовляємо і всі ці слова для нас звичні. А ось ви цікавилися нашими словами?
2: Це питання чесно. От, як кажуть, мовою коростанці не цікавився попередньо, але, так би мовити, мав досвід. Правда в тому, що ми з вами одночасно належимо до регіону Полісся. І на Полісі уже, так би мовити, давно існували свої власні говірки, які так чи інакше нас пов'язують воєдину. Я можу лише розповісти, що для мене було відкриття не так по Коростеню, як безпосередньо по Житомиру. Я згадаю дуже довго популістка, яка яку за радянської дуже філогові записували переважно на вчені дітей, вона має чимало слів для Полісся Житомирське. Наприклад, можу уявити, коли поселок близьким до Коростеня, певні літні люди могли пам'ятати давні привітання і прощання у нас на Полісі. До речі, таке слово, як «могайбо». Ви чули?
1: Ще раз, будь ласка, повторіть щось.
2: «Могайбо». Взагалі це слово – це поєднання двох слів. «Помагай Боже». «Могайбо».
1: Чула. Так. Нас, коли картоплю копають, кажуть «помагай Боже» і до нас доєднуйся не Боже. Не Боже.
2: Бачите, ця фраза в нас вже, кажуть, недавно, завдяки християнській культурі. Але є таке ще на Полісі слово як «пуп». І ми взагалі думаємо, першочергово, про частину тіла у нас в районі живота. Хоча насправді пупом на Полісі часто називали вульку волосся жіночого, ну так би мовити, на макітці. А ще є таке слово діалектичне, але на Полісі в 20 столітті воно ще було цілком зрозуміле. Слово «задиниця». Причому з п'ятою точкою і чакрою в тій частині не пов'язано майже ніяк. Небагато і мало так називали батіг для коня.
1: Mm-hmm.
2: Так що, коли кажуть задницею по задниці, то це прям логіка і сенс є. І в жодному випадку ніякого контакту двох п'ятих точок теж не відбудеться.
1: Ервіне, в нас ще є з вами буквально 10-15 хвилин, і знаєте, ті радіослухачі, хто не побував у вас на екскурсії, я думаю, що вони побачать відео, ще будуть відеосюжети, які готуються вже, зокрема, для ефіру, відчують трошки такий елемент екскурсії, але ж доволі цікаво все ж таки і почути. Я розумію, що це радіо, що тут не можна передати емоції, наприклад, мімікою, жестами, як ви це вмієте, але голосом можна. Розкажіть, будь ласка, ось який ось такий історичний факт найцікавіший для вас, який стосується столиці Древлян? Можливо, про купальню княгині Ольги? Можливо, взагалі про те, що вона спалила іскоростень? Можливо, про Малушу, як ключницю, яка закохалася все ж таки в князя? Можливо, десь міфи є, і ми їх не знаємо. Розкажіть щось цікаве.
2: Дозвольте, я тоді швиденько спробую пояснити вам, як ми на лоні професійної історії взагалі ставимося до страшного першого фестивалю «Бюрнінг Мен», «Палаюча людина», який був створений на території Коростеня княгинею Ольгою як фронтменкою групи під назвою «Київ і компанія». Є одна велика проблема. Ми з вами, досліджуючи минуле, здатні, що княгиня Ольга дійсно зробила такий страшний акт вандалізму, як спалила ціле місто, а перед тим знищила добру половину його мешканців. Якщо фактично повністю посудно звернужу, стверджувати, що вона навіть знищила всіх мешканців Коростеня на той момент. Але є така проблема. Коли історики намагаються аналізувати певні легенди, записані літописцями з давніх часів, вона вряд чи історія княгині Ольги і Коростеня, вона була, так би мовити, в певному моменті до автора повісних літ передана. Я хочу уточнити лише один цікавий факт. Справа в тому, що можна сумніватися у версії тотальної, що найменше, страти коростенців через пташок. Це гарантовано, так мовити, для прикрас було використано. Просто зрозумійте, в свій час ми з вами могли вивчити ще історію королівської династії Швеції. Я розумію, що це дуже актуально в рамках Коростеня, але давайте спробуємо. В столітті 10-му королем Швеції був Ерік VI переможець. У Еріка VI переможця була дружина Сігрід Горда. Поки що два імені нам достатньо. Але чи від Сігрід Гордий, чи від іншої дружини, у Еріка VI переможця була донька Олава. Уточню, Олава, а не Шалава для наших поважних слухачів. Але ота Олава стала першою дружиною Володимиру Великому, пам'ятник якому стоїть по центру парку, теж при вході. А от ще далі ми знаємо, що ця Олава подарувала Володимиру Великому первістка, сина Вишеслава. І оцей син Вишеслав, коли ми кажемо про його ім'я, скандинав навряд чи був би відомий як Вишеслав, бо вони часто переробили слов'янські імена, що своє. Так от, наприклад, Вишеслава, скоріш за все, знали як Вісавальда. От нам п'ять імен буде достатньо тепер остаточно. Ерік VI переможець, далі Сігрід Горда, Олава, Володимир Великий, Вісавальд. От поки що коротенька хронологічна династія. Тепер до історії. В один момент Ерік VI переможець взяв та помер. Таке буває. А його дружина Сігрід Горда залишилася сама, з котами, але правителькою Швеції. В патріархальному середньовічному суспільстві жінка сама, як очільниця держави, це було якийсь нонсенс в уяві тогочасних людей. Тому до Сігрід почали залицятися правителі і знатні мужі інших земель. Але Сігрід всім відмовляла, бо недарма Горда. Але в один момент до Сігрід Гордий приїхав Вісавальд. А Вісавальд для Сігрід хто? Правильно, внук. А Вісавальд приїхав і сказав: «Хочеш, це мала доля тіла?» А бабка була явно з уморком і явно перепитала: «Ти хоч нерся з дороги?» А той сказав: «Ні, я одразу до тебе». І тоді бабуся сказала: «О, бачиш, там банька, сходи помийся». Той пішов митися, а бабка взяла і спалила баню разом з внуком. Так, да, проблема в тому, що цей сюжет дуже сильно перегукується з тим, як княгиня Ольга спалила видатних мужів, сватів з Коростеня, які приїхали в Київ її сватати. Майже один в один. Але є ж проблема. Ми з вами знаємо, княгиня Ольга палила мужів коростенських у бані, владні в першій половині століття 10-го. А історія з Сігрід Гордою відбулася в другій половині 10-го століття. Але про Сігрід Горду і про те, як вона всіх палила, скандинави склали сагу, усний твір, ще в часи життя Сігрід Гордої. А от про княгиню Ольгу записали історію у Києві наприкінці 11-го, на початку 12-го століття. Тому виникає проблема. Проблема в тому, що, скоріш за все, літописець використав в буквальному сенсі дуже ходову історію Європи для одного з головних елементів старати людей скоростення у Києві. Тож, показати, як свій час княгиня Ольга вела себе на Польській, коли не була ще християнкою. Тому існує версія, що і величезна

0: Цікаво, дійсно, вона незвідана, має свої такі ось елементи художньості і сповісті минулих літ Нестора в тому числі, але все одно Древляни, столиця Древлян, дуже класне наше місто, ми його любимо і дуже радіємо, коли до нас приїжджають такі гості, як ви. Як бачимо наш ефір, він всього лише до 10:50, ми не встигаємо поговорити про всю історію нашого міста і скористання колишнього. Тож будете в Користані, заїжджайте на радіо Користань FM 107.5, пишіть мені, обов'язково поспілкуємося, але ще одне запитання, у нас скоро деруни будуть смажити, як завжди, фестиваль дерунів, друга субота вересня. Ось чомусь Користань обрав, і я так розумію, у нас все ж таки полісся, картопля, традиційна страва, деруни, ось чи бували на фестивалі, чи плануєте побувати? Як взагалі ось така вам версія, що Коростень – це фестиваль дерунів?
1: По-перше, люблю деруни. По-друге, мрію побувати, бо ще не бував. По-третє, побуваю навряд чи в цьому році, але точно в наступних зроблю окрему помітку, щоб приїхати і побачити це дивовижне місто, про яке почув від коростенців стільки даних, що тепер хочу. Так що побачимося.
0: Обов'язково. А ми нагадаємо, що сьогодні в темі дня на радіо Користань FM 107.5 ми говорили з екскурсоводом, істориком, краєзнавцем Ервіном Міденом, який побував в нашому місті з екскурсією, до речі, благодійною. Було зібрано дуже багато коштів, понад 27 тисяч гривень, і вже закуплені відповідні речі для нашої 115-ї бригади територіальної оборони. Дякуємо вам, Ервіне, за ефір. Ви знаєте, він дуже такий був цікавий, чесно кажучи, 50 хвилин лекції, дуже багато дізналися, дуже багато почули нового, але все ж таки історія столиці Древлян, ми звикли до певних фактів, ми в них віримо, але це не означає, що не потрібно вивчати нові факти, тому що дійсно історія цікава, незвідана і для нас в тому числі. Дякуємо вам, до зустрічі, запрошую до нас на ефіри, вдалого, мирного вам дня в Чернігові. І побачимось та почуємось. Дякую.
1: До побачення.
2: Тема дня.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені пройшов щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Організатором забігу виступив відділ ветеранської політики управління праці. Участь в ньому взяла чимала кількість небайдужих коростенців. Цьогорічний маршрут забігу був дещо змінений. Стартом була площа біля міської ради, фініш біля міського палацу культури, де далі відбувся мітинг реквієм і вручення родинам полеглих воїнів відзнаки Коростенської міської громади за мужність та відвагу та відзнаки міністра оборони України хрест сухопутних військ. Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко 1 вересня відвідав Коростенський ліцей номер 10 та нагородив почесною відзнакою начальника Житомирської обласної військової адміністрації за заслуги медаль Олега Аласовича Ісмаїлова, вчителя фізичної культури ліцею номер 10. У Коростенській громаді 16 ліцеїв та 5 гімназій прийняли на навчання 462 першокласники та побажали успіхів 627 одинадцятикласникам. Загалом, за інформацією заступниці начальника відділу освіти Ірини Кагукіної, новий навчальний рік в Коростені триватиме з 1 вересня по 31 травня, а канікули – 36 календарних днів, осінні – з 24 жовтня по 1 листопада, зимові – з 26 грудня по 10 січня та весняні з 20 березня по 28 березня. Ремонт вулиці Михайла Грушевського у Коростені триває. На одній зі смуг уже уклали перший шар асфальту. Нині комунальники встановлюють каналізаційні люки та ливні приймачі, після чого продовжать асфальтування. Ремонт охоплює ділянку від вулиці Сосновського майже до Романа Шухевича. Наступним етапом планують відремонтувати дорогу до Чолівського переїзду. Проєкт уже проходить експертизу, а тендер планують оголосити найближчим часом. Завершити роботи хочуть до кінця цього року. 26 850 гривень – саме стільки коростенці зібрали під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком на придбання 5 автономних дизельних обігрівачів для наших захисників із 115-ї бригади ТРО. 27 серпня коростенці прийшли не просто послухати історії про знайомі з дитинства скелі, стежки, річку та пам'ятки. Вони прийшли побачити рідний Коростень іншими очима і водночас зробити добру справу. У Коростені внесені тимчасові зміни до маршруту руху автобуса номер 3 на час проведення ремонтних робіт вулиці Богдана Хмельницького. Рух здійснюється по вулиці Князя Ярослава Мудрого до перехрестя з вулицею Пролетарською. Також під час руху передбачено дві тимчасові зупинки – на перехресті вулиці Північної та біля молитовного дому. Жителька Бердичівщини подарувала псевдобанкірам 21 тисячу гривень. Поліція встановлює шахраїв. Попри давно відому схему та численні застереження, жінка повірила незнайомцям. У телефонній розмові працівники банку переконали її виконати певні дії у мобільному застосунку, що призвели до втрати коштів. Відтак поліцейські вкотре закликають громадян бути обачними.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: актуально.
1: З 31 серпня маршрутка під номером 3 у Коростені тимчасово курсує по-новому. Чому і як? Про це запитаємо зараз начальника управління економіки Володимира Стужука. Вже, до речі, інформація є в нашому інтернеті, зокрема в Фейсбуці. Я читала на сторінці Коростенської міської ради про те, що дійсно маршрут номер 3 з 31 серпня, а зараз ви слухаєте 1 вересня, якщо у повторі, то, звісно, там інша буде дата, але взагалі дійсно від учора, від 31 серпня маршрут автобуса номер 3 тимчасово проводиться, саме їде за іншим маршрутом. Тож, зараз запитаємо у Володимира Миколаївича, чому саме виникла така потреба і скільки це триватиме, що робити людям. Наші вітання.
2: Доброго дня.
1: Вже на сайті Коростенської міської ради, зокрема і на сторінці в Фейсбуці та на інших сторінках вашого відділу управління, зокрема, пишеться про те, що маршрутка номер 3, всі ми знаємо, вона їде на Коростень-Подільський, Чигирі, тимчасово з 31 серпня від учора змінює свій маршрут. Чому саме виникла така потреба, скільки це триватиме, яка причина, Володимиру Миколаївичу?
2: Справа в тому, що вже не тільки в інтернеті, а й ті жителі, які там проживають в мікрорайоні Карзаводу, Хімашу і Коростеня-Подільця, вони вже побачили, що там зараз проводяться ремонтні роботи дороги Богдана Хмельницького. Від переїзду і до закінчення там, де завод Хімаш, до поворота. Ця частина дороги якраз саме вона вже почали її ремонтувати, тому ті, хто там проживає, вони самі собі їдуть по вулиці, наліво повертають. А автобус, саме тройка над собою ходить, змінили маршрут. Вона їздить по князя Ярослава Мудрого. Це паралельна вулиця до Богдана Хмельницького. І там передбачено дві тимчасові зупинки для зручності пасажирів. Одна на пересечі вулиці Північної, ті, хто проживає там на Богдана Хмельницького, зручно їм буде перейти по цьому провулочку. І інша зупинка – це на пересечі біля молитовного дому. Там вона, як там, 56 номер будинку. І далі вже тройка повертає на свій маршрут і вже до Чигирів, і назад вона вже йде без зміни. І так само без зміни маршрут іде до Карзаводу. Решта без зміни. Графік не міняється, кількість автобусів не міняється. Це єдине, що з ремонтом маршрут перенесено на сусідню паралельну вулицю. Я думаю, що незручностей для жителів та мікрорайону, і хто користується саме цим третім маршрутом, не буде. Але там, я не знаю, за який термін, може за місяць, може за декілька тижнів закінчиться ремонт дороги, то всі жителі того мікрорайону відчують ефект від того, що буде нова гарна дорога з якісним покриттям.
1: Володимир Миколаївич, сьогодні 1 вересня, дітки вже йдуть до ліцеїв та гімназій. Ми знаємо, що в тому числі до 6-го ліцею під'їжджають діти з Коростень-Подільського, Чигирів. Чи не буде там незручностей з під'їздом до навчального закладу? Чи там взагалі він далеко?
2: Навпаки, автобус буде проїжджати повз навчального закладу. Дітям ще ближче буде йти від будинків до школи.
1: Угу. Взагалі ще краще, так? А саме та ділянка дороги зараз, по якій вже буде їхати або вже їде від учора трійка, чи є вона ось в нормальному стані?
2: Так, вона в чудовому стані. Ідеальному там пару років назад було проведено ремонт цієї дороги. Вона трошки вужча, тому що це не є магістральна дорога. Але там новий, різний, якісний покриття, асфальт, і я думаю, що навіть водіям маршрутних автобусів також краще їхати якісному покриттю, ніж те, що вже було у Богдана Хмельницького, тому що там було багато ям. зробив.
1: Тобто жодних скарг, якихось там порад від мешканців, від перевізника, який забезпечує цей логістичний маршрут, не надходило?
2: Ну, справа в тому, що ми першочергово звернулися до перевізника, сказали, що буде така ситуація, що буде проводитись ремонт. І він сказав, що він проїде, подивиться маршрути, тому що ми розглядали трошки інший маршрут, щоб він їхав по цій вулиці, що де біля залізниці, потім повертав на Січівців і далі їхав. Але він приїхав, подивився собі маршрут, визначив, де буде краще і для пасажирів, і для автобусів. І ми з ним погодили саме такий маршрут. І він, скажімо так, він не впливає на графік автобусів. Воно там не збільшує, там не зменшує навіть по часу.
1: Дякуємо за актуальну інформацію, за роз'яснення. Ми нагадаємо про те, що сьогодні в актуальному ми розмовляли з начальником управління економіки Володимиром Стужуком про інформацію, що з 31 серпня вносяться тимчасові зміни до маршруту руху автобуса номер 3 на час проведення ремонтних робіт вулиці Богдана Хмельницького. Рух здійснюється по вулиці Князя Ярослава Мудрого до перехрестя з вулицею Пролетарською. Передбачено дві тимчасові зупинки на перехресті вулиці Північної та біля молитовного дому. Дякуємо вам.
2: Дякую.
0: Актуально.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені пройшов щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Організатором забігу виступив відділ ветеранської політики управління праці. Участь в ньому взяла чимала кількість небайдужих коростенців. Цьогорічний маршрут забігу був дещо змінений. Стартом була площа біля міської ради, фініш біля міського палацу культури, де далі відбувся мітинг реквієм і вручення родинам полеглих воїнів відзнаки Коростенської міської громади за мужність та відвагу, та відзнаки міністра оборони України хрест сухопутних військ. Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко 1 вересня відвідав Коростенський ліцей номер 10 та нагородив почесною відзнакою начальника Житомирської обласної військової адміністрації за заслуги медаль Олега Аласовича Ісмаїлова, вчителя фізичної культури ліцею номер 10. У Коростенській громаді 16 ліцеїв та 5 гімназій прийняли на навчання 462 першокласники та побажали успіхів 627 одинадцятикласникам. Загалом, за інформацією заступниці начальника відділу освіти Ірини Кагукіної, новий навчальний рік в Коростені триватиме з 1 вересня по 31 травня, а канікули – 36 календарних днів, осінні – з 24 жовтня по 1 листопада, зимові – з 26 грудня по 10 січня та весняні з 20 березня по 28 березня. Ремонт вулиці Михайла Грушевського у Коростені триває. На одній зі смуг уже уклали перший шар асфальту. Нині комунальники встановлюють каналізаційні люки та ливні приймачі, після чого продовжать асфальтування. Ремонт охоплює ділянку від вулиці Сосновського майже до Романа Шухевича. Наступним етапом планують відремонтувати дорогу до Чолівського переїзду. Проєкт уже проходить експертизу, а тендер планують оголосити найближчим часом. Завершити роботи хочуть до кінця цього року. 26 850 гривень – саме стільки коростенці зібрали під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком на придбання 5 автономних дизельних обігрівачів для наших захисників із 115-ї бригади ТРО. 27 серпня коростенці прийшли не просто послухати історії про знайомі з дитинства скелі, стежки, річку та пам'ятки. Вони прийшли побачити рідний Коростень іншими очима і водночас зробити добру справу. У Коростені внесені тимчасові зміни до маршруту руху автобуса номер 3 на час проведення ремонтних робіт вулиці Богдана Хмельницького. Рух здійснюється по вулиці Князя Ярослава Мудрого до перехрестя з вулицею Пролетарською. Також під час руху передбачено дві тимчасові зупинки на перехресті вулиці Північної та біля молитовного дому. Жителька Бердичівщини подарувала псевдобанкірам 21 тисячу гривень. Поліція встановлює шахраїв. Попри давно відому схему та численні застереження, жінка повірила незнайомцям. У телефонній розмові працівники банку переконали її виконати певні дії у мобільному застосунку, що призвели до втрати коштів. Відтак поліцейські вкотре закликають громадян бути обачними.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Let's talk. Поговоримо.
1: Штрафні бали, камери та фантоми. Як в Україні хочуть боротися з водіями-порушниками. Україну знову сколихнула низка резонансних ДТП, у яких є загиблі та постраждалі. У Києві з різницею кілька днів один водій після зіткнення влетів у літній майданчик ресторану, а інший врізався у зупинку громадського транспорту та вбив людей. У Львові автівки збили на переході батька з 8-річною донькою. На тлі цих аварій в країні знову заговорили про НАТО, м'які санкції за перевищення швидкості. Про це й поговоримо. Посилення відповідальності. Лише за кілька серпневих днів в українських містах трапилася низка резонансних ДТП. Через водіїв, які їхали на величезній швидкості, влаштовували перегони та ігнорували правила дорожнього руху, загинули та постраждали люди. Ці аварії змусили урядовців та депутатів вкотре згадати про посилення покарань для постійних порушників. Зокрема, народна обраниця Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, що в Україні можуть схвалити запровадження системи штрафних балів. А законопроєкт про підвищення штрафів за порушення ПДР, мовляв, уже внесено до парламенту. Щодо штрафних балів, їх, за словами міністра, треба впроваджувати. Після досягнення верхньої межі штрафних балів забиратимуть права, написала Василевська-Смаглюк у Телеграмі. Законопроєкт, про який згадує депутатка, це, ймовірно, номер 14133, який зареєструвало у Верховній Раді ще у жовтні минулого року. Водночас, за інформацією начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, до першого читання у парламенті вже готують законопроєкт номер 15348, який має посилити покарання для порушників-рецидивістів. Про таке Білошицький заявив в ефірі телеканалу «Ми – Україна». За словами начальника департаменту, документ передбачає різні санкції, залежно від того, наскільки водій перевищив дозволену швидкість. Він саме покликаний градуювати відповідальність, коли кожне наступне порушення на 20, 40, 60, 80 кілометрів має свій відповідний рівень відповідальності, сказав Білошицький. Правоохоронці розраховують на швидке голосування за документ у Раді. За минулі роки в парламент вже внесли низку законопроєктів, які мали посилити відповідальність водіїв, що систематично ігнорують правила дорожнього руху. Щоправда, жоден з документів досі не потрапив на розгляд народних обранців. Фантоми повертаються на дороги. Також найближчим часом патрульні автомобілі «Фантом» знову запрацюють на дорогах. Йдеться про спеціальні авто, які на вигляд не відрізняються від звичайних машин, однак фіксують перевищення швидкості. Про це розповів глава МВС Іван Вигіївський під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його інформацією, «Фантоми» працювали близько місяця до початку повномасштабного вторгнення. За цей час поліцейські встигли притягнути до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які не дотримувалися швидкісних лімітів. Цього місяця залучать щонайменше 3 фантоми, але з часом їхня кількість має зростати. 50 нових камер. З 20 серпня цього року запрацювали 50 нових комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР, а загальна кількість камер автофіксації сягнула вже 426. 32 нові комплекси встановили на автомобільних дорогах, а 18 – на міських вулицях і перехрестях. Найбільше камер отримали Рівненщина, Київщина та Житомирщина. Також особливо посилили контроль на трасах М-06 Київ-Чоп і М-33 Ума-Дніпро і Зварине. У поліції пояснили, що місця для комплексів обирали з урахуванням аварійності.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. Відповідаємо на ваші запитання або порушуємо актуальні теми одразу у прямому етері. Взагалі, щодо актуальної теми, це публічний доступ до декларацій. Зокрема, окремих категорій осіб, які виконують завдання в інтересах національної безпеки і оборони України. Пропонується відкрити не одразу після завершення воєнного стану, а через один рік. Відповідний законопроєкт схвалив Кабінет міністрів України. Захист військових та інших осіб, які виконують завдання оборони. Зміни стосуються осіб, які беруть безпосередню участь у веденні воєнних або бойових дій, виконують завдання в інтересах національної безпеки і оборони України або перебувають на тимчасово окупованих територіях у зв'язку зі збройною агресією Росії. Публічний доступ до їхніх декларацій пропонується відкривати через один рік – після припинення або скасування воєнного стану, адже інформація про місце проживання, фінансовий стан або членів сім'ї таких осіб може бути використана ворогом. Мета рішення – зменшити ризики для життя та безпеки військовослужбовців, правоохоронців, розвідників, інших осіб, залучених до оборони, а також членів їхніх родин. Обов'язок декларування не скасовується. Законопроєкт не скасовує обов'язку подання декларацій. Йдеться лише про відтермінування відкритого публічного доступу до відповідної інформації для окремих категорій осіб, які виконують завдання в умовах збройної агресії Росії. Такий підхід дозволяє зберегти баланс між безпекою людей, які захищають державу, та зобов'язаннями України щодо прозорості запобігання корупції. Прозорість після завершення особливого періоду. Відкриття декларацій після визначеного періоду залишається важливим інструментом прозорості та контролю. Водночас припинення або скасування воєнного стану не означає автоматичне завершення всіх безпекових ризиків для військовослужбовців та інших осіб, які виконували завдання оборони. Запропонований період відтермінування має дати достатній час для адаптації та належного функціонування механізмів контролю після завершення воєнного стану.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: качаємось на Коростень FM.
1: Ви нас часто запитуєте, а ми відповідаємо. Тож сьогодні прокачаємо слово «паразит» прям. Прокачаємо – це означає, що будемо все ж таки уникати його в нашій мові, а які ж слова-замінники все ж таки брати. Надійшло запитання, чим замінити гидотне? Дуже цікаво. Ну, ми читаємо, як написали.

0: до будинку, тобто до самого будинку, а не прямо чи косо. Але це вже не про слово «паразит прямо», трошки більше про українську мову, яку ми дуже любимо і поважаємо.
1: Прокачаємось на корос

Шановні радіослухачі, пропонуємо вашій увазі запис концерту зразкового естрадного оркестру Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького, який відбувся напередодні Дня театру у міському палаці культури імені Тараса Шевченка.

Шановні друзі, колеги та поціновувачі інструментальної музики, вітайте! На сцені зразковий естрадний оркестр Коростенської міської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького. Керівники Олександр Муж та Зінаїда Совченко. Сьогодні ми запрошуємо вас у подорож. Від класичного звучання Палладіо Карла Дженкінса, який вже прозвучав зі сцени, до гімнів душі Володимира Євасюка. Від української пісні Олександра Пономарьова до рок-легенд. Ми не просто виконуватимемо музику, ми її проживатимемо разом із вами. А зараз до вашої уваги диско-вибух від шведських легенд. Джиммі, Джиммі, Джиммі. І якщо ваша нога сама почне відбувати ритм, це нормальна реакція організму на наш оркестр. Адже цей твір про нічне бажання музики та любові. Насолоджуємось разом цією енергією.

Наступний твір на слова Тараса Григоровича Шевченка в аранжуванні Дмитра Пархомовича. «Думи» – глибока сучасна українська музика, яка сьогодні звучить особливо щиро. Це своєрідна розмова з собою і з країною. Солісти Олег Мельниченко та Олександр Вербило.

Наступний твір для всіх, хто хоча б раз у житті сказав: «Я зроблю по-своєму», навіть якщо це було про вибір десерту. «It's my life». Гімн свободи, який оркестр грає так, ніби Бон Джові завітали до нас на коростенську сцену. «It's my life» – це про вибір жити наповно. Нехай мелодія нагадає: ваше життя у ваших руках.

Дорогі друзі, сьогодні ми всією спільнотою доземно вклоняємось українським воїнам за кожен світанок і за кожен вечір. За можливість жити, любити, працювати і творити. Бо тільки через їх щоденний подвиг ми можемо творити культуру, яка дає кожному із нас духовну броню. Найвищою нагородою для загиблих є пам'ять. І допоки будуть битися наші серця, ми будемо згадувати і вшановувати тих, хто ціною власного життя почав будувати новий день нової України. Слава всім, хто не скорився ворогові і не впав духом, не зрадив, вистояв, виборюючи право жити вільними у своїй державі. Люди-титани від Козак Систем, присвята пораненим захисникам України. Сучасний гімн сили духу українських військових. Атлантів, які тримають світ на своїх плечах. Солістка Софія Єрмолова, клас викладача Ярослава Демика.

А зараз прозвучить одна з найпрекрасніших мелодій із світового мюзиклу. Ніжна і щемлива меморі Ендрю Ллойда Вебера. Про спогади, які роблять нас такими, ким ми є. Солісти Володимир Демиденко та Гліб Лагода, викладач та учень.

Ну а зараз трохи сонця, трохи Італії, трохи ретро і готовий рецепт чудового настрою. Після наступного номеру хочеться танцювати навіть сидячи. Нехай ця легка і сонячна музика подарує вам щиру посмішку. Тож, до вашої уваги, італійське диско в українській обробці. The Colors. Італо-диско в обробці Дмитра Пархомовича.

0: Dirigent Олександр Муш. Дорогі друзі, щойно ми почули музику, яка дарує тепло і енергію, яка торкається струн душі, яка надихає, спонукає до роздумів. Та саме сьогодні, напередодні Міжнародного дня театру, у нас є особливий привід зупинитися і сказати дякую всім, хто творить театральне мистецтво. Театр і музика – це синтез мистецтв, де звуки поєднуються зі сценою, створюючи цілісний емоційний образ. Музика не лише супроводжує дію, а є й повноцінним актором, задаючи ритм, розкриваючи характер героїв та підсилюючи драматизм. Обидва мистецтва розповідають історії, торкаються сердець і роблять нас усіх кращими. Особливо зараз, коли мистецтво стає підтримкою, натхненням і силою. Дякуємо всім акторам, аматорам, музикантам, які несуть світло в наші серця. Тож в цю урочисту мить запрошую до слова заступника міського голови Наталію Чижевську.
1: Дорогі друзі, дуже приємно, що в цій залі останнім часом дуже часто відбуваються такі мистецькі дійства. І це говорить про те, що мистецтво, культура в нашій громаді, воно живе, яскраве, воно різноманітне. І, зокрема, сьогодні таке сплетіння двох мистецьких заходів – це і виступ естрадного оркестру, і, так як сказав вже ведучий, напередодні Міжнародного дня театру. Що хочеться сказати про театр, їх у нас два народних театри, і час від часу мої колеги з інших громад телефонують і запитують, а поділіться досвідом, як ви створили театр. Я кажу, влада не може створити театр, ми можемо створити місце для них, щоб це було в порядку, сцена, тепло, світло, вода тут була, щоб було комфортно. А далі це вже треба, щоб громаді повезло настільки, щоб в ній були люди, які хочуть створити театр. І слава Богу, що ці люди в нашій громаді є, і життя у цьому залі, навіть незважаючи на те, що війна триває, воно живе. І коли на початку, там 22-й ще рік, ми вагалися, чи мистецтво, культура, пісня, чи вони мають місце під час війни, то зараз у нас таких сумнів немає. І сьогодні я такий спойлер скажу, що в нас є нагороджена дитяча студія, і чи маємо право ми в них забирати той час під час війни, щоб вони розвивалися, вчилися і ставали театрали, не маємо. Колись сказали, нічого не буде, тільки одне телебачення, слава Богу, телебачення в нас теж є, але і театр в нашому житті, в житті нашої громади є, і я щиро вдячна всім без винятку. І від режисерів, від сценаристів до того, хто прибирає цю сцену, освітлює її за те, що театр в нашій громаді є. Свято воно передбачає певні нагороди від влади, і мені така честь сьогодні вручити ці нагороди, тому я думаю, що Андрій мені допоможе.
0: Звісно, зараз приємна відповідальна місія відзначити театралів, які своєю творчістю роблять наше місто культурним, привабливим і красивим. З нагоди Міжнародного дня театру грамотою виконавчого комітету Коростенської міської ради нагороджується дитяча театральна студія «Перспектива» Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка, режисер Катерина Скляревська.
1: Це саме те, про що я говорила, що ми не маємо права забирати у дітей той час. І у глядача насолоду спостерігати цих дітей на сцені.
0: За високу виконавську майстерність, вагомий колективний внесок в розвиток театрального мистецтва, формування національної свідомості підростаючого покоління та з нагоди Міжнародного дня театру.
2: Щиро дякую за визнання нашої скромної праці на благо Коростенської громади. Дякую своїм дітям, їх батькам. Будемо працювати далі. Користуючись нагодою, я хочу подякувати цьому прекрасному оркестру. Ви знаєте, досконалість, естетичний музичний смак, професіоналізм. Ви просто піднімаєте сьогодні нас на крилах музики. І мені здається, чи то я в Одеському оперному театрі, чи в Київському, чи де я, але ми на Коростенській сцені. І ви сьогодні показуєте такий клас духовний, музичний. Ви даєте нам усім приклад, як треба рости, рухатись вперед і вище. Щиро-щиро вам дякую. Велика насолода. Я думаю, всі мене підтримують.
1: Yeah. У нас є ще режисер театру «Креатив». Я запрошую Валентину на сцену.
3: Дуже дякую за цей чудовий сюрприз. Я хочу перш за все подякувати цьому неймовірному оркестру, талановитому диригенту і всім присутнім за це свято, справжнє свято музики. Я хочу привітати всіх своїх колег театралів з наступним Днем театру. Перш за все, свій колектив «Народний театр «Креатив», який я безмежно люблю. А також театр на території Древлян, наші колеги. Вітаю вас всіх, тому що театр – це місце, де живе душа, де ми відпочиваємо. Це, напевно, щастя бути тут, творити сьогодні для вас. Дякую всім.
1: Дякую всім за увагу і слава Україні.
0: Нашу музичну подорож ми продовжуємо гімном вдячності тим, хто підносить нас над собою. «You raise me up» – один з найемоційніших номерів вечора. Музика, яка піднімає буквально і духовно.
4: Нагадуємо, ви слухаєте концерт зразкового естрадного оркестру Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Вілошицького.

Ось така вона, французька романтика від поля моря. Ніжна мелодія дитячої примхи, що живе в кожному з нас. Після цієї мелодії хочеться вибачитися перед усіма колишніми, подарувати їм квіт. А зараз до вашої уваги рок-класика «Smoke on the Water» Deep Purple. Риф, який знає навіть той, хто рок не слухає. Наш оркестр грає так, що аж дим іде з труб. Творчість, що народжується навіть з вогню. Deep Purple – «Smoke on the Water».

«Червона рута» Володимира Івасюка вже стала класикою української естради. Це пісня, яку не виконують, а проживають. Вічно українська мелодія кохання прозвучить у виконанні солістів оркестру Олега Мельниченка та Олександра Вербила.

Ну, не знаю. Якщо після цієї пісні ви не згадали про кохання свого життя, перевірте, чи є у вас серце. Синт-поп 80-х в оркестровій обробці. Sweet Dreams. Після цього номеру мрії будуть дуже солодкими, а сни – танцювальними.

Король поп-музики живий. Білі Джин. Оркестр намагатиметься повторити місячну ходу Майкла, сидячи на стільцях. Слухаємо легендарний грув, що ніколи не старіє.

Пісня «За Україну» Олександра Пономарьова. Щирий і потужний твір, присвячений нашій землі. Це подяка, віра і спільна молитва, яку оркестр грає з усією душею. Соліст Олександр Вербило.

Дякуємо Збройним силам України. Підтримуємо благодійність і донатимо на потреби армії. Увага! Зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. The final countdown. Після цього здається, що зараз стартує ракета. На Москву, на жаль, не полетить, а от настрій точно вгору. Енергія, що заряджає на перемогу. Юре, the final countdown.

зразковий естрадний оркестр Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького. Це не просто партитури, інструменти, виконавці. Це серце, що б'ється в унісон з вашим серцем. Це душа, що звелучує, підносить і надихає. Дякуємо кожному і кожній. Музикантам, співакам, керівникам. Зінаїді Собченко. Олександру Можу. За цей теплий вечір, за цю неймовірну музичну подорож. Дякуємо за оплески, за кожну гривню, яка буде спрямована на підтримку українського війська. Пам'ятаємо, якщо завтра стане сумно, згадаємо сьогодні і у вашому житті зазвучить гарна мелодія. А все інше не має значення. Слава Україні!

Шановні радіослухачі, ви прослухали запис концерту зразкового естрадного оркестру Коростенської школи мистецтв імені Анатолія Білошицького, який відбувся напередодні Дня театру.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: У Коростені пройшов щорічний всеукраїнський забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Організатором забігу виступив відділ ветеранської політики управління праці. Участь в ньому взяла чимала кількість небайдужих коростенців. Цьогорічний маршрут забігу був дещо змінений. Стартом була площа біля міської ради, фініш біля міського палацу культури, де далі відбувся мітинг-реквієм і вручення родинам полеглих воїнів відзнаки Коростенської міської громади за мужність та відвагу, та відзнаки міністра оборони України «Хрест сухопутних військ». Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко 1 вересня відвідав Коростенський ліцей номер 10 та нагородив почесною відзнакою начальника Житомирської обласної військової адміністрації за заслуги медаль Олега Аласовича Ісмаїлова, вчителя фізичної культури ліцею номер 10. У Коростенській громаді 16 ліцеїв та 5 гімназій прийняли на навчання 462 першокласники та побажали успіхів 627 одинадцятикласникам. Загалом, за інформацією заступниці начальника відділу освіти Ірини Кагукіної, новий навчальний рік в Коростені триватиме з 1 вересня по 31 травня, а канікули – 36 календарних днів, осінні – з 24 жовтня по 1 листопада, зимові – з 26 грудня по 10 січня та весняні з 20 березня по 28 березня. Ремонт вулиці Михайла Грушевського у Коростені триває. На одній зі смуг уже уклали перший шар асфальту. Нині комунальники встановлюють каналізаційні люки та ливні приймачі, після чого продовжать асфальтування. Ремонт охоплює ділянку від вулиці Сосновського майже до Романа Шухевича. Наступним етапом планують відремонтувати дорогу до Чолівського переїзду. Проєкт уже проходить експертизу, а тендер планують оголосити найближчим часом. Завершити роботи хочуть до кінця цього року. 26 850 гривень – саме стільки коростенці зібрали під час благодійної екскурсії Ервіна Мідена Древлянським парком на придбання 5 автономних дизельних обігрівачів для наших захисників із 115-ї бригади ТРО. 27 серпня коростенці прийшли не просто послухати історії про знайомі з дитинства скелі, стежки, річку та пам'ятки. Вони прийшли побачити рідний Коростень іншими очима і водночас зробити добру справу. У Коростені внесені тимчасові зміни до маршруту руху автобуса номер 3 на час проведення ремонтних робіт вулиці Богдана Хмельницького. Рух здійснюється по вулиці Князя Ярослава Мудрого до перехрестя з вулицею Пролетарською. Також під час руху передбачено дві тимчасові зупинки – на перехресті вулиці Північної та біля молитовного дому. Жителька Бердичівщини подарувала псевдобанкірам 21 тисячу гривень. Поліція встановлює шахраїв. Попри давно відому схему та численні застереження, жінка повірила незнайомцям. У телефонній розмові працівники банку переконали її виконати певні дії у мобільному застосунку, що призвели до втрати коштів. Відтак поліцейські вкотре закликають громадян бути обачними.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

У пошуку роботи «Коростень Медіа» набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

То тебе люблю, то на тебе злюся. Ти хочеш спати, я танцювати. Свою вредину мусиш.

0: Говорить Коростень FM.
1: Just listen to the sound.

0: Казки для малечі.
1: Якщо ти народився, значить вже потрібен. Маленький дощовий черв'ячок чудово себе почував. Був задоволений та щасливий від кожної миті життя. Аж до однієї зустрічі. Якось після дощу, коли вода виганяє черв'ячків з-під землі на поверхню, саме тому їх називають дощовими, наш герой почув образливі слова. «Фу, який потворний! І для чого такі страхіті існує на землі?» Мале біле кошеня з огидою спостерігало за пересуванням рожевого черв'яка. «Це ти до мене?» Не вірячи, що він може бути огідним, перепитав черв'ячок. «А то до кого ж? Оце питаю, для чого ти таке потворне існуєш? На мою думку, ти нікому не потрібен, і було б добре, щоб ти щезнув раз і назавжди», – продовжило невиховане кошеня. «А ти для чого таке надрозумне існуєш?» – образливо запитав черв'як.
2: «Я існую для краси. Мене, як бачать люди, то завжди так скривлюються і таким мармеладовим голосом кажуть: «Яке манюня та гарнюня, просто чудо якесь!» А ще коли я виросту, то почну ловити мишей та оберігати дім господаря від них. Я дуже важливе створіння», – з гордістю мовила кошеня. «Он ще й дуб теж не зрозуміла, для чого існує».
1: Почувши ті слова, старезний дуб невдоволено похитав відами та відповів: «Усе народження на землі потрібне. І ти, кошеня, і ти, черв'яче, і я, дуб. Подивись уважно наверх. Там у кроні листя звили свої гнізда пташки. У дуплі підростають малі білченята, а знизу у коріні вирили собі нори їжак та кріт. Моїми жолодями усю зиму годується сім'я кабанів. А під свою кору восени я пускаю безліч комашок, які рятуються від холодної смерті. Хоча багато з них пошкоджує мою деревину, але веселий дятел допомагає мені, сам харчуючись жучками. Подивись далі. Після дощу вже усі калюжі висохли. Лише моя широка та густа крона не дає випаруватися усій воді на землі. Тому сюди збігаються попити безліч лісових тваринок. А порівняй траву, що росте під палючим сонцем та потерпає від засухи, та ту, що біля мене. Вона висока, густа та соковита».
2: «Згоди, дуби», – мовила кошеня, – «але не зрозуміло мені, для чого існує дощовий черв'як».
1: Черв'як теж із надією глянув на мудрого старого дуба. «А чи знаєш ти, кошеня, що дерева вміють дихати корінням?»
2: «Ні, не чула про таке. А що, під землею є повітря?»
1: «Не було б так багато, якби не дощові черв'яки. Вони зм'якшують ґрунт. Чим їх більше, тим більше у землі повітря, тим ґрунт м'якіший, бо вони ніби перекопують його. Тому нашим корінчикам легко розростатися та шукати поживні речовини. До речі, а що ти їси?»
2: «Я люблю старе листя, що впало з дерев».
1: «От, ти не просто його їси, ти перетравлюєш старе опале листя на перегні, яке дуже люблять рослини. Саме ти наш годувальник».
2: «Я? Я допомагаю тобі, дубе, дихати, їсти та рости? Я маленький дощовий черв'ячок, ти нічого не наплутав?» Не міг повірити у такі слова дощовий черв'як.
1: «Саме ти, повторюю вам, що усе народження комусь потрібне». «Зрозуміло, кошеня?» Кошеня здивовано вирячило очі і не могло відвести погляд від дощового черв'яка.
2: «Вибач, друже, не знав, що ти така впливова особа. Тепер до тебе буду ставити шаною та повагою».
1: «Так потрібно. Ставитись до усіх, хто живе довкола тебе, до усіх, хто допомагає тобі і кого рятуєш ти», – лагідно підсумувала величезне дерево. «Якщо ти народився, значить, уже потрібно».

Казки для малечі. Неслухняне ведмежа. Літо не для розваг, повчала мати ведмедиця мале ведмежа. Потрібно багато чому навчитися, наїстися досхочу, бо як жиру на довгу зиму не вистачить, то замерзнеш та з голоду помреш. А ще й барліг теплий підготувати, роботи через край. Та мале ведмежа слухало мудру матусю у півуха, тому що ні однієї зими ще й в очі не бачило. Це було так нудно – півдня сидіти в малиннику, ягідки видирати з колючих гілок. Простіше було запустити жменю до маминого відерця, а зараз же доскочу наїстися. Ведмедиця хотіла показати ведмежатові, які корінці смачні та корисні, а його вже й сліду не було, бо почув, як на галявині зайці у квача граються. Дуже переживала ведмедиця, що важко доведеться взимку її нерозважливому синочку, який літо прострибав, нічого не навчився, жиру ледь-ледь запас. А ведмежа собі горя не знає. Розважається, думає, що літо ніколи не скінчиться. Навіть золотий жовтневий лист на деревах не злякав неслуха. Прокинулась якось ведмежа не від теплих сонячних промінчиків, що завжди будили його вранці, а від собачого холоду, що пробирав до самих кісток. Потягнувся, вирішив пробігтися, зігрітися. Їсти хочеться, корінці почав копати. А земля геть мерзла, ледь кіхтіні повиламував. Довгі 2 тижні страждала ведмежа від холоду та голоду. Взимку ягідки, медов чи зелені рослинки годі й знайти. Навіть риби ведмежа не могло наловити. Лісове озеро вже вкрилося міцною кригою. Де й не вміло це до пуття воно робити. Через кілька днів пішов густий білий сніг, який вкрив землю навкруги. Голодний та холодний ведмедик зрозумів, що більше їжі він не знайде. А залягти у барліг на зимівлю неможливо, бо за осінь барлогу він так і не зробив. Сів і почав від безпорадності ревти на весь ліс. Довго ревів про те, що матусю не хотів слухати, що дурний та неслухняний виріс, що отак і помре від голоду та холоду у лісі. На його щастя почула тере ведмедиця, вилізла зі свого теплого та затишного барлогу і пішла шукати нерозумного синочка, бо мама завжди залишається мамою. Ледь дотягнула ведмеша до своєї теплої схованки, такий він був знесилений. Пригорнула, зігріла своїм теплом, а в лапу дала великого корінця пожувати. Знала, що таке може трапитись, тому заздалегідь підготувала. Так і позасинали до весни у теплих обіймах. Розбудило ведмедів весняне сонечко та стугіт краплин, то танули останні борульки. Все навкруги оживало і раділо весні. Радів і ведмедик. Тепер він точно знав, що це літо буде геть іншим, як і наступна зима, як і сам ведмедик. І він був щасливий від тієї думки. І мама ведмедиця теж була щасливою, що нарешті її нерозумна ведмежа розуму почало набиратися.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Штрафні бали, камери та фантоми. Як в Україні хочуть боротися з водіями-порушниками. Україну знову сколихнула низка резонансних ДТП, у яких є загиблі та постраждалі. У Києві з різницею кілька днів один водій після зіткнення влетів у літній майданчик ресторану, а інший врізався у зупинку громадського транспорту та вбив людей. У Львові автівки збили на переході батька з 8-річною донькою. На тлі цих аварій в країні знову заговорили про НАТО, які санкції за перевищення швидкості. Про це й поговоримо. Посилення відповідальності. Лише за кілька серпневих днів в українських містах трапилася низка резонансних ДТП. Через водіїв, які їхали на величезній швидкості, влаштовували перегони та ігнорували правила дорожнього руху, загинули та постраждали люди. Ці аварії змусили урядовців та депутатів вкотре згадати про посилення покарань для постійних порушників. Зокрема, народна обраниця Ольга Василевська-Смаглюк розповіла, що в Україні можуть схвалити запровадження системи штрафних балів. А законопроєкт про підвищення штрафів за порушення ПДР, мовляв, уже внесено до парламенту. Щодо штрафних балів, їх, за словами міністра, треба впроваджувати. Після досягнення верхньої межі штрафних балів забиратимуть права, написала Василевська-Смаглюк у Телеграмі. Законопроєкт, про який згадує депутатка, це, ймовірно, номер 14133, який зареєструвало у Верховній Раді ще у жовтні минулого року. Водночас, за інформацією начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, до першого читання у парламенті вже готують законопроєкт номер 15348, який має посилити покарання для порушників-рецидивістів. Про таке Білошицький заявив в ефірі телеканалу «Ми Україна». За словами начальника департаменту, документ передбачає різні санкції, залежно від того, наскільки водій перевищив дозволену швидкість. Він саме покликаний градуювати відповідальність, коли кожне наступне порушення на 20, 40, 60, 80 кілометрів має свій відповідний рівень відповідальності, сказав Білошицький. Правоохоронці розраховують на швидке голосування за документ у Раді. За минулі роки в парламент вже внесли низку законопроєктів, які мали посилити відповідальність водіїв, що систематично ігнорують правила дорожнього руху. Щоправда, жоден з документів досі не потрапив на розгляд народних обранців. Фантоми повертаються на дороги. Також найближчим часом патрульні автомобілі «Фантом» знову запрацюють на дорогах. Йдеться про спеціальні авто, які на вигляд не відрізняються від звичайних машин, однак фіксують перевищення швидкості. Про це розповів глава МВС Іван Вигіївський під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його інформацією, «Фантоми» працювали близько місяця до початку повномасштабного вторгнення. За цей час поліцейські встигли притягнути до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які не дотримувалися швидкісних лімітів. Цього місяця залучать щонайменше 3 фантоми, але з часом їхня кількість має зростати. 50 нових камер. З 20 серпня цього року запрацювали 50 нових комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР. А загальна кількість камер автофіксації сягнула вже 426. 32 нові комплекси встановили на автомобільних дорогах, а 18 – на міських вулицях і перехрестях. Найбільше камер отримали Рівненщина, Київщина та Житомирщина. Також особливо посилили контроль на трасах М06 Київ-Чоп і М33 Ума-Дніпро і Зварине. У поліції пояснили, що місця для комплексів обирали з урахуванням аварійності.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Ви нас часто запитуєте, а ми відповідаємо. Тож сьогодні прокачаємо слово «паразит» прям. Прокачаємо – це означає, що будемо все ж таки уникати його в нашій мові, а які ж слова-замінники все ж таки брати. Надійшло запитання, чим замінити гидотне? Дуже цікаво. Ну, ми читаємо, як написали. Гидотне прям, яке вставляють у кожне друге речення. Відповідаємо. Слово «паразит прям» найчастіше можна замінити на слово «аж». Наприклад, якщо ви хочете сказати «мені прям не по собі стало», можете казати просто «мені аж не по собі стало». Також можна замінити на слово «ну». Наприклад, «це прям дуже цікаво». А правильно казати це «ну дуже цікаво». Тобто або «аж» кажемо, або «ну» кажемо, але не кажемо «прям». Принагідно нагадаю, що деколи «прямо» треба замінювати на «просто». Наприклад, «під'їхав прямо до будинку». Потрібно «під'їхав просто до будинку», тобто до самого будинку, а не прямо чи косо. Але це вже не про слово «паразит прямо», а трошки більше про українську мову, яку ми дуже любимо і поважаємо.
0: Прокачаємось на Корост

Ти можеш кричати, не почують. Можеш мовчати, не спитають. Тут кожен сам собі свідок.

0: Світ Лайн на Коростень ФМ. Тіна Кароль, Хартія і Жадан і собаки випустили пісню «Ніч», присвячену Харкову та людям, які переживають війну. 22 січня Тіна Кароль і Сергій Жадан представили спільну роботу – пісню «Ніч», присвячену коханню та війську. Колаборація, яку ще кілька років тому складно було уявити, стала частиною співпраці з бригадою «Хартія» та отримала візуальне продовження у кліпі, знятому в харківському метро. Це пісня про довіру і підтримку, про людей, які тримаються одне за одного, ділячись силою і світлом. Ніч у цій історії глибока, але не нескінченна. Вона обов'язково переривається чиєюсь ніжністю і звучанням, каже сам Сергій Жадан.
1: Тіна Кароль додає, що для неї цей трек про внутрішню тишу між двома людьми в момент розлуки. А ще про стан, коли любов стає твоєю єдиною опорою. Це про жінок і чоловіків, які відпускають одне одного на війну, знаючи, що справжній зв'язок сильніший за страх і відстань. Тож далі цікаво про новий український хіт.
0: Походження пісні. «Ніч» – це поезія Сергія Жадана, одного з найвідоміших сучасних українських поетів. Тіна Кароль поклала вірш на музику, фактично перетворивши вільну поезію на музичну медитацію.
1: А ще стилі звучання. Пісня виконана у мінімалістичному стилі, без надмірних аранжувань, щоб голос і текст були на першому плані.
0: Атмосфера нічна, тиха, трохи тривожна, але дуже щира. А також вокал Тіни стриманий, майже шепітний, що незвично для її естрадного репертуару.
1: Отже, про сенс у тексті багато образів ночі, тиші, самотності, а ще внутрішнього діалогу. Це не класична любовна пісня, а радше розмова з собою, зі своїми спогадами, з війною і втратами між рядків. Ніч у Жадана – це символ часу, коли людина залишається наодинці з правдою.
0: Вже всі кажуть, що це класний творчий тандем. Це не перша співпраця Тіни Кароль і Сергія Жадана. Їх об'єднує повага до слова і глибоких сенсів. Жадан не змінював поезію під пісню, Тіна підлаштувала музику під ритм вірша.
1: Емоційний ефект. Взагалі-то слухачі часто кажуть, що ніч зачіпає з першого рядка, і слухати її хочеться саме в темряві та наодинці. Ну і, звичайно, пісня викликає сльози без прямого суму.
0: А ще цікавий факт. Пісню часто називають неформатною, але саме це зробило її особливою і улюбленою серед поціновувачів глибокої української музики. Тож слухаємо «Ніч» Тіна Кароль та Жадани собаки.

0: Світ Лайн на Коростень FM.
1: Тема дня.
2: Коростенці досі обговорюють цікаву екскурсію парком Древлянський з Ервіном Міденом, а за благодійні зібрані кошти майже на 27 тисяч гривень вже закуплені та готуються до передачі захисникам 115-ї бригади територіальної оборони 5 автономних дизельних обігрівачів. Тож познайомимося сьогодні з Ервіном, істориком, екскурсоводом, стендапером, і ми, радіослухачі Коростень FM 107.5. Сьогодні в нас ось така тема дня, доволі буде історична, цікава. Звісно, хто побував на екскурсії, коли приїжджав Ервін до нас, до речі, тоді вона була благодійна, можна було задонатити, зокрема, були і зібрані ці 27 тисяч гривень саме для наших захисників із 115-ї бригади територіальної оборони. Всім привіт нашим захисникам, нашим воїнам, дякуємо вам, всім, хто долучився до екскурсії, ну і, звісно, дякуємо Ервіну, що приїхав до нашого міста Коростеня і ще більше розповів про історію столиці Древлян, тому що ми бачили вже із відео та фото, що дуже багато людей долучилися до цієї екскурсії. Тож, взагалі, познайомимося, хто такий Ервін. Саме сьогодні на хвилі 107.5 він зараз з нами на зв'язку. Мої вітання!
3: Вітаннячка, поближче студія, вітання всім слухачам.
2: Одразу, Ервіне, скажіть, в якому ви місці зараз знаходитеся, чи, можливо, вже екскурсію проводите, чи десь викладаєте, чи просто відпочиваєте? Чим займаєтеся сьогодні, 2 вересня? Взагалі, вам гарного, мирного дня.
3: Обокійно. Тобто, це було плюс. І нічого поганого над головою не літало. Хто погано літає, то від нас туди. А давайте відверто, насправді я зараз в Чернігові буду, мешкаю і викладаю в пенітенціарній академії України. І зараз у вільну якраз хвилину між викладанням готовий поспілкуватися. Так трапилося, що під час якраз повномасштабного вторгнення Росії в Україну мене можна реально побачити багато де через волонтерську діяльність, але в основному все ж таки перебуваю в рідному місті. Так що, так, да, по суті, біля Північного бастіону з протилежної сторони. Під вас.
2: Ви з Чернігова, так?
3: Так, абсолютно вірно. Хоча насправді я німець, який по суті мешкає в Україні. Моє коріння по батьківській лінії якраз ведеться з землі Райн-Фальц, це територія ближня до Франції та Бельгії в Німеччині. Але по моїй лінії матері я з Чернігівщини, тому ось по суті свої фактично на дві країни. Можу так мовити, звірити, розділити. Але все ж таки в душі українець, тому першочергово вирішив, що буду залишатися тут до завершення.
2: Ми передаємо з Коростеня привіт Чернігову, Чернігівщині, чернігівцям. Правильно? Ми коростенці, а ви чернігівці. Чернігівці. Як правильно?
3: Знаєте, дивіться, справа в тому, що в самому Чернігові мешкають чернігівці або чернігівчани. Але якщо чернігівець або ж чернігівчани виїздить в інше місто, то інколи можуть все ж таки бути певні перевтілення в чернігівнянина. Це дуже велика проблема. Але чернігівняни дуже прекрасні люди. Вони завжди намагаються зробити щось корисне для нового міста. Тому в основному ми ширимо тільки добро.
2: Ервіне, ви історик, краєзнавець, цікавитеся туризмом, взагалі дуже класно проводите екскурсії, тому що відгуків у Коростені доволі чимало і всі вони позитивні. Взагалі ось чому саме історія? Як почали нею цікавитися? І я так розумію, що ви в університеті теж викладаєте саме десь на історичному факультеті.
3: Трішки не туди, юридичний напрям.
2: Юридичний? Ага, ви ще юрист.
3: Майже. Я можу так запевнити. Справа в тому, що не знаю, як так трапилося, але по життю у мене одразу два напрямки. Це безпосередньо історичний та юридичний. І так трапилося, що це пов'язано з моєю матінкою, яка вже, на жаль, не в цьому світі, але по суті, що мені дуже сильно пощастило. У мене в родині фахові юристи, медики і фермери, що цікаво. Але я насправді з дитинства перебував у такому постійному дослідженні історії. Моя мати маленьку містечку Сидні на Чернігівщині була якраз знаною краєзнавицею, і що дуже важливо, вона часто в такій пошуковій роботі запрошувала до нас додому старожилів, тому я постійно чув історію, так би мовити, з перших вуст. Ну і що важливо, я чудово захопився історією через те, що наше подвір'я приватного будинку було майже впритул до знаної дерев'яної церкви містечка Сидні Георгіївської. І знає багато нагадаю слухачів, хто пам'ятає цей прекрасний перший фільм жахів Радянського Союзу «Він», який нині молоді радше сприймається як чудова комедія. Бо, знаєте, голова Гідра, яка була створена з ніг акторів, на які надеплені очі, що дивляться в різні сторони, це, звичайно, щось вчинить. Але уточнюю, сам фільм «Вія» дійсно в 60-ті роки знімався в дерев'яному храмі Сиднелаж, правда, кадри з того якраз храму в фінальній версії фільму не пішли, але саме в Сиднівському храмі акторка Варлей якраз пошкодила собі спину, що звано неодноразово. А втім, дивіться, через те, що багато туристів приїздили оглянути той храм і часто не могли знайти до храму окрему доріжку, а коли маленький хлопчик на ім'я Ели гуляв поруч по дорозі і чув таку проблему туристів, то він пропонував свої послуги. Ну і відповідним чином я так допропонувався, що в свій час випадковим чином допоміг групі журналістів місцевої Чернігівської газети. Я потрапив у сюжет, мене там назвали маленьким екскурсоводом. Ну і якось воно десь і понесло мене по цій стежі. І тому офіційно, певно, з віку 5 років я виводжу, так мовити, свій професійний досвід. Хоча професійно саме почав водити з років 11. В 17 я отримав вперше уже сертифікацію екскурсовода. Ну а потім, ось у 2019 році, через нестандартний виклад інформації, раптово здобув, так мовити, трошки визнання. Але сам я кандидат історичних наук. Зараз паралельно з тим я здобуваю собі ще звання доктора філософії по праву заочно у рідній пенітенціарній академії України. А це, хочеться нагадати, єдиний вищий навчальний заклад в Україні, який навчає правильно віпатися. Я про вечір в хату, бо якраз цей заклад готує спеціалістів Державної кримінально-виконавчої служби України, яка завідує всіма тюрмами та СІЗО.
2: Ервіне,
3: займається військовополоненим.
2: Дуже-дуже цікава інформація. Знаєте, ще дуже хочеться більше дізнатися про вас, в тому числі як екскурсовода, тому що ну ось більше ми з вами так познайомилися саме в нашому місті Коростені, коли ви приїздили на екскурсію до Центрального парку Древлянський. Як ви ось обирали такий формат подачі? Взагалі ось більш такий комічний, цікавий, розважальний, з елементами стендапу. Якось саме думка дійшла, і чи пам'ятаєте ви взагалі свою першу екскурсію, як вона відбувалася, і саме де?
3: Ну, перша екскурсія все ж таки відбувалася в Сині біля Юрійського храму. А от як вона відбувалася, вже на превеликий жаль подробиць не згадаю. Можу лише зауважити, що на початку я намагався якраз передавати якомога більше фактів, бути таким взірцем екскурсоводом по класичній схемі. Це вже, як кажуть, наслідки того, що я був дитиною. Але чим більше я вів екскурсії, тим більше я помічав, за що закріплюється увага. і відповідним чином усвідомив, що привернути увагу до певної історичної події чи явища можна через емоції. Або сумні, або зрозуміло, коли людина посміхається. Я обрав якраз варіацію смішного викладення історії. І у мене були приклади, так би мовити, в моєму житті. Це прекрасні історики Чернігівщини, Ярослав Олексійович Кузнєцов, Володимир Петрович Коваленко, які теж, так би мовити, володіли здібностями весело і цікаво передавати історичні факти. І я радше себе називав в даному випадку популяризатором історії. Моя мета, нестандартно подавши інформацію, змусити людей цікавити децентів. І офіційно шукати інформацію далі. Ну, якщо моя мета така досягається варіантом саме розсмішити людей, чому би і?
2: А ось де черпаєте інформацію? Взагалі, чи достатньо такої ось інформації для того, щоб людям цікаво розповідати під час екскурсії? Чи все ж таки, можливо, є елементи уяви, додавання, фантазії ось саме в таких аспектах?
3: Дозвольте, я зараз поясню. Насправді, як кандидат історичних наук, який працює безпосередньо з першочерелами і досліджує інформацію, так би мовити, по тому, що писалося недалеко від подій, які відбулися, можу зауважити. На превеликий жаль, коли ми на академічному рівні вивчаємо історію, з'являється дуже велика проблема. Ми не знаємо конкретного перебігу минулого подій. У нас в більшості випадків дуже сильно обмежена джерельна база. І чим далі подія знаходиться від часу, коли живемо ми, тим менше ми можемо, так мовити, стверджувати остаточно, що все було так само, як і записано чи передано в усній формі. В більшості випадків дійсно у нас є чимало вакуїв, тобто пустот, які ми, як професійні історики, не в змозі заповнити. І на академічному рівні, коли ми випускаємо наукові публікації, коли ми пишемо монографії, ми повинні вказувати, що нам дуже багато чого невідомо, і можемо лише подавати певні припущення і робити певні гіпотези, реконструюючи на основі логіки, що могло бути. Коли ж ми кажемо про екскурсійну діяльність, і, власне кажучи, про можливість вільно зацікавити людей, а щоб вони заглядалися вже на науковому рівні проблем, тут просто непахане поле. Уявіть собі, більшість даних, які ми маємо про часи, наприклад, Київської Русі, насправді дуже високою вірогідністю були політичним замовленням в написанні історії. Тобто, чи було так насправді, навряд чи гарантії ми не можемо дати на 100%. Тому мене, в принципі, спіткала доля тих самих літописців періоду Русі. Я можу рівно інтерпретувати події і вводити, наприклад, часи Київської Русі, і мобільні телефони, і кросівки Найкі. Одним словом, все, щоб зацікавити людей. А через такі буквально в сенсі фривольності з моєї сторони, історія дійсно для слухача, який ніколи не цікавився професійною історією, оживає, стає ближчою. Тому я намагаюся з самого початку включати в свої, так мовити, оце вільні припущення, які часто все чи робить професійні історики. Елементи, які зразу видають, ну, певну несуразність історії, щоб люди усвідомлювали, щось воно не так цікавилося і самостійно приходили до певних аргументів пошуку. А що ж було насправді? Насправді, чесно, ми мало що знаємо. І оце, до речі, якраз дуже велика проблема у вивченні історії Коростеня. Uh-huh. Неймовірно давнє місто, неймовірно цікаве, але в плані археології і в плані літописних джерел є чимало от якраз незрозумілостей. Бо коли ми вивчаємо історію державності в Україні, коли ми намагаємося дослідити, а як, в принципі, була сформована Русь, до якої безпосередньо належала і Сіверщина, де я нині мешкаю, і Древлянська земля, яка буквально в сенсі була з чинною столицею, умовно, Користенем, то ми повинні з вами визнати, у нас в буквальному сенсі лише кілька нещасних фактів з повісті минулих літ. і археологічні знахідки, які нам дають більше питань, ніж відповідей. Існування на території Коростеня одразу кількох великих городищ періоду якраз формування Русі нам не дають чітких відповідей, чи можемо ми стверджувати, буцімто написане в джерелах, було от просто ідеально, таким, як було насправді. Ми знаємо лише про князя Мала, навряд чи його, так би мовити, персона була вигадана, це 100%.
2: Взагалі князь Мал існував? Існував князь Мал, взагалі він є, персона не міфічна?
3: В даному випадку я був би, як історик, більш, так би мовити, впевнений у своїй відповіді, якби ми зустріли Мала ще в інших джерелах, окрім, так би мовити, повісті минулих літ. Бо безпосередньо зв'язати, навіть якщо ми знайдемо якогось іншого Мала в наших паралельних джерелах, ми не можемо стверджувати, що це буде один той самий Мал, якщо не буде конкретної вказівки, наприклад, Мал з Коростеня. Бо ми вже знаємо прецедент, який породив для Коростеня таку проблему, що офіційно було сказано, мати Володимира Великого Хрестителя Русі, це Малуша, яка офіційно мала за батька Мала Любечанина. І з'явилася жовтовна версія, це була версія і припущення, що князь Мал, представник еліти Дрив'янської, був, умовно, поцуплений владою Києва і перевезений в Любич, через що він став...
4: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
3: Але от знову з'являється проблема. А чи був один єдиний Мал? Є наукова версія, наприклад, що князівські імена були лише для князів. Ну і як наслідок, в жодному випадку не можна, в жодному випадку не можна сказати, що там звичайній родині назвали якогось звичайного хлопця Малу. Це повинен бути обов'язково князь. Але це лише, знову ж таки, припущення. Якщо так розповідати під час екскурсії чи в підручниках, у людей з'являється питання, а чому ж ми тоді можемо бути певні? Академічна відповідь проста. Ми ні в чому, в основному, не можемо бути впевнені стосовно давніх подій. 100%. Але коли ми з вами говоримо про те, а якщо ж передати історію, то ми повинні вибирати хоч якусь версію. Мені дуже сильно подобається версія в Коростені, що офіційно мав таку неймовірну біографію. А чому би і ні? Бачите, тоді версія напряму пов'язує і Житомирщину, і Чернігівщину воєдину, що мав право в Коростені, потім переїхав в Любич, породив династію.
2: Ервіне, а як вам, до речі, пам'ятник, який височіє над парком Древлянський князя Мала? Ви ж, мабуть, його бачили? Ось як передали скульптори взагалі ось історичні його такі риси? Відповідають?
3: Я можу сказати, не пам'ятник, монументальний, прекрасний, необхідний для користування, одразу привертає увагу. А як історик просто можу сказати, навряд чи воно відповідає історичній дійсності, але для того, щоб офіційно воно виглядало ефектно, вибір саме, так мовити, і шолома, і меча, і разом з тим обладунків прекрасний. Але в момент, коли відбувалося все в 10 столітті, навіть князь очільник Древлянської землі ось в такому форматі навряд чи міг побігати, бо трошки там є проблема по епохам для окремих варіантів, так мовити, вигляду самого Мала. Але якщо ми з вами будемо це розбирати, то знову ж таки наткнемося на дуже важливу, прикольну ситуацію. Це ж і є чудовий спосіб, аби ми з вами поговорили, вивчили історію, навіть коли щось не відповідає ідеально історичним реаліям. Ми якраз можемо це розбирати, показувати, досліджувати. Тому це все прекрасно.
2: Ви завітали до нашого міста на запрошення. Як взагалі у вас ось реакція була, що ви приїдете на екскурсію? Ну, ми називаємо до столиці Древлян. Ми звикли, що ми древляни, наші історики, міський голова дуже часто про це говорить, популяризує наше місто як столицю Древлян. У нас є купальня княгині Ольги, ви бачили, ви проводили екскурсію, різні пам'ятники, Володимиру Великому, і Добрині, і Малуші, і маленькому Володимиру. Тобто ви ознайомилися з парком, взагалі як відреагували на запрошення і де черпали ось інформацію? Я взагалі розумію, що ви дуже багато знаєте про древлянську історію.
3: Дякую. Ну, давайте почнемо щось одно. В Коростень я почав заїжджати з 22-го року у зв'язку з подорожами Україною, але лише десь в 23-му році я зміг безпосередньо відвідати Коростень, історичний центр і подивитися на Древлянський парк. Уже тоді я був у захваті, в принципі, природою безпосередньо, яку змогли завдяки Олександру Федоровичу Лебедю, так би мовити, ще і перетворити на прекрасний парк. А я хочу ще уточнити, що вже тоді у мене з'явилася ідея, що було б класно якось тут провести екскурсію. Стосовно знань безпосередньо, тут треба трошки надати інформацію. Я сам, хоч є фаховим істориком, генеалогом, який спеціалізується на добі козаччини, але маю за свою, так би мовити, сферу зацікавлення ще і період давньої Русі. А тому Древлянська земля і безпосередньо історія Коростеня як міста завжди була в моєму фокусі досліджень, але безпосередньо на саму екскурсію вже використовував, так мовити, напрацювання колег-професіоналів, як самої Вовчко, інших, до речі, представників вашої громади з краєзнавчого музею, де Бог йому здоров'я, що вони роблять неймовірну роботу. І я хочу зауважити, що так чи інакше, якби не Наталя Черезька, яка побачила мене під час попереднього приїзду в Коростень по справам і сказала, от ми хотіли вас бачити, я кажу, так давайте зробимо безпосередньо, якраз навіть протягом тижня. Отак дуже швидко сконтактувавши з міською владою, вдалося досягти одразу, так мовити, погодження проєкту, що треба провести не просто екскурсію для Коростеня, а щось зробити корисне. Звичайно, був формат провести і безкоштовно, для мене то не проблема, але ми з вами зараз під час війни маємо першочергову задачу допомагати всім, хто захищає нашу державність. І так, як у 115-й бригаді тероборони виникла потреба, от завдяки міській владі швидко зорганізували так, і домовився про скриньку, про купівлю необхідних речей. І я дуже вдячний мешканцям Коростеня, які не просто вирішили дійсно прийти там розважитися, а зробили неймовірно корисну шку, допомогли ЗСУ. А це в наш час дуже важливо.
2: Дуже вам дякуємо. Дійсно, було зібрано чимало коштів і вже обігрівачі в дорозі. Я сьогодні спілкувалася з Наталією Миколаївною, що вони вже в дорозі і будуть невдовзі передані нашим захисникам із 115-ї бригади. А щодо екскурсії, взагалі, Ервіна, як вам враження, як наші люди? До речі, Коростень, але ми звикли казати коростенці, хоча іноді кажуть, потрібно казати коростенці. Ваша думка?
3: Знаєте, вам дуже сильно пощастило. Я хоч і цікавлюся філологією, але людина, яка відкрита до неймовірних змін в українській сучасній розмовній мові. Бо насправді, знаєте, взагалі полюбляю українську мову, яка інколи переходить не тільки в літературну, але й в таке щастя, яке називається суржиком. Тому якщо коростенцям приємно зауважувати, що вони можуть мати інші наголоси. Ну, хай так буде, це ж чудово. Але стосовно самої екскурсії по спогадам, мені дуже сильно зайшли діти, які постійно бігали зі мною і дійсно проявляли зацікавлення в історії рідного краю. І я маю надію, що з такого молодого покоління виростуть справжні патріоти рідної землі, України і, безумовно, дітки такі будуть і надалі любити наше минуле задля нашого майбутнього.
2: А під час спілкування з, я скажу, коростенцями, як ми називаємо суржиком, взагалі відчули якісь такі діалектичні слова, які в нашому місті в Коростені, в громаді присутні? Чи цікавилися? Тому що ми з колегами до ефіру обговорювали і розмову розпочали з того, а які в нас такі суржикові діалектичні слова, якщо б ми виїхали з вами за межі міста, точно хтось би сказав, що ви з Коростеня, знаєте, і не дуже багато згадали. Можливо, суржиком дуже багато розмовляємо, і всі ці слова для нас звичні. А ось ви цікавилися нашими словами?
3: Це питання вчасно. От, як кажуть, мовою коростанці не цікавився попередньо, але, так би мовити, мав досвід. Право в тому, що ми з вами одночасно належимо до регіону Полісся. І на Полісі уже, так би мовити, давно існували свої власні говірки, які так чи інакше нас пов'язують воєдину. Я можу лише розповісти, що для мене було відкриття не так по Коростеню, як безпосередньо по Житомирщині. Я вважав дуже довго по політиках, яка у Варадянської дуби філової записували переважно на вчені. Вона має чимало слів для Полісся Житомирщини. Наприклад, можу уявити, коли те по селам ближнім до Коростеня, певні літні люди могли пам'ятати давні привітання і прощання у нас на Полісі. До речі, таке слово як «могайбо». Ви чули?
2: Ще раз, будь ласка, повторіть щось.
3: «Могайбо». Взагалі це слово – це поєднання двох слів. «Помагай Боже». Могай Бо.
2: Чула. Так. Нас, коли картоплю копають, кажуть, помагай Боже, і до нас доєднуйся не Боже. Не Боже.
3: Бачите, ця фраза в нас вже, я кажу, недавно, завдяки християнській культурі. Але є таке ще на Полісі слово як пуп. І ми взагалі думаємо першочергово про частину тіла у нас в районі живота. Хоча насправді пупом на Полісі часто називали вуйку волосся жіночого, ну так би мовити, на маківці. А ще є таке слово діалектичне, але на Полісі в 20 столітті воно ще було цілком зрозуміле. Слово «задиниця». Причому з п'ятою точкою і чакрою в тій частині не пов'язано майже ніяк. Небагато і мало так називали батіг для коня.
2: Mm-hmm.
3: Так що, коли кажуть задницею по задниці, то це прям логіка і сенс є. І в жодному випадку ніякого контакту двох п'ятих точок теж не відбудеться.
2: Ервіне, в нас ще є з вами буквально 10-15 хвилин. І знаєте, ті радіослухачі, хто не побував у вас на екскурсії, я думаю, що вони побачать відео, ще будуть відеосюжети, які готуються вже, зокрема, для ефіру. Відчують трошки такий елемент екскурсії, але ж доволі цікаво все ж таки і почути. Я розумію, що це радіо, що тут не можна передати емоції, наприклад, мімікою, жестами, як ви це вмієте, але голосом можна. Розкажіть, будь ласка, ось який ось такий історичний факт найцікавіший для вас, який стосується столиці Древлян? Можливо, про купальню княгині Ольги. Можливо, взагалі про те, що вона спалила іскоростень. Можливо, про Малушу, як ключницю, яка закохалася все ж таки в князя. Можливо, десь міфи є, і ми їх не знаємо. Розкажіть щось цікаве.
3: Так, Дозвольте, я тоді швиденько спробую пояснити вам, як ми на уровні професійної історії взагалі ставимося до страшного першого фестивалю Burning Man, палаюча людина, який був створений на території Коростеня княгинею Ольгою як фронтменкою групи під назвою «Київ і компанія». Є одна велика проблема. Ми з вами, досліджуючи минуле, здатні, що княгиня Ольга дійсно зробила такий страшний акт вандалізму, як спалила ціле місто, а перед тим знищила добру половину його мешканців. Якщо фактично повідь, то посудно взагалі можу стверджувати, що вона навіть знищила всіх мешканців

вам могли вивчити ще історію королівської династії Швеції. Я розумію, що це дуже актуально в рамках коростень, але давайте спробуємо. В столітті 10-му королем Швеції був Ерік VI переможець. У Еріка VI переможця була дружина Сігрід Горда. Поки що два імені нам достатньо. Але чи від Сігрід Гордий, чи від іншої дружини, у Еріка VI переможця була донька Олава. Уточню, Олава, а не Шалава для наших поважних слухачів. Але ота Олава стала першою дружиною Володимиру Великому, пам'ятник якому стоїть по центру парку, теж при вході. А от ще далі ми знаємо, що ця Олава подарувала Володимиру Великому первістка, сина Вишеслава. І оцей син Вишеслав, коли ми кажемо про його ім'я, скандинав навряд чи був би відомий як Вишеслав, бо вони часто переробили слов'янські імена в щось своє. Так от, наприклад, Вишеслава, скоріш за все, знали як Вісавальда. От нам п'ять імен буде достатньо тепер остаточно. Ерік VI переможець, далі Сігрід Горда, Олава, Володимир Великий, Вісавальд. От поки що коротенька хронологічна династія. Тепер до історії. В один момент Ерік VI переможець взяв та помер. Таке буває. А його дружина Сігрід Горда залишилася сама, з котами, але правителькою Швеції. В патріархальному середньовічному суспільстві жінка сама, як очільниця держави, це було якийсь нонсенс в уяві тогочасних людей. Тому до Сігрід почали залицятися правителі і знатні мужі інших земель. Але Сігрід всім відмовляла, бо недарма Горда. Але в один момент до Сігрід Гордий приїхав Вісавальд. А Вісавальд для Сігрід хто? Правильно, внук. А Вісавальд приїхав і сказав: «Хочеш, це мала доля тіла?» А бабка була явно з уморком і явно перепитала: «Ти хоч не все з дороги?» А той сказав: «Ні, я одразу до тебе». І тоді бабуся сказала: «О, бачиш, там банька, сходи помийся». Той пішов митися, а бабка взяла і спалила баню разом з внуком. Да, проблема в тому, що цей сюжет дуже сильно перегукується з тим, як княгиня Ольга спалила видатних мужів, сватів з Коростеня, які приїхали в Київ її сватати. Майже один в один. Але є ж проблема. Ми з вами знаємо, княгиня Ольга палила мужів коростенських у бані, в лазні в першій половині століття 10-го. А історія з Сігрід Гордою відбулася в другій половині 10-го століття. Але про Сігрід Горду і про те, як вона всіх палила, скандинави склали сагу, усний твір, ще в часи життя Сігрід Гордої. А от про княгиню Ольгу записали історію у Києві наприкінці 11-го, на початку 12-го століття. Тому виникає проблема. Проблема в тому, що, скоріш за все, літописець використав в буквальному сенсі дуже ходову історію Європи для одного з головних елементів старати людей з Коростеня у Києві. Тож показати, як свій час княгиня Ольга вела себе не по-людськи, коли не була ще християнкою. Тому існує версія, що і величезна страта Коростеня через птахів – це теж лише елемент прикраси сюжету. А насправді, якщо і відбулася величезна пожежа, то вона відбулася через прихід київського війська, яке більш, так би мовити, логічним способом палило Коростень, столицю Древлянської землі.

0: ця війня і трагедію Коростеня. Просто навряд чи тепер княгиня Ольга буде виступати такою архіважливою персоною для міста. Для міста набагато важливіший мав і, власне, безпосередньо історія того, як Коростень був великим містом. І я впевнений, що Коростень стане таким в майбутньому. Так би мовити, зробимо Коростень great again.
1: Історія дуже цікава, дійсно, вона незвідана, має свої такі ось елементи художньості і сповісті минулих літ Нестора в тому числі, але все одно Древляни, столиця Древлян, дуже класне наше місто, ми його любимо і дуже радіємо, коли до нас приїжджають такі гості, як ви. Як бачимо наш ефір, він всього лише до 10:50, ми не встигаємо поговорити про всю історію нашого міста і Коростеня колишнього. Тож будете в Коростені, заїжджайте на радіо Коростень FM 107.5, пишіть мені, обов'язково поспілкуємося, але ще одне запитання, в нас скоро деруни будуть смажити, як завжди, фестиваль дерунів, друга субота вересня. Ось чомусь Коростень обрав, і я так розумію, у нас все ж таки полісся, картопля, традиційна страва, деруни, ось чи бували на фестивалі, чи плануєте побувати? Як взагалі ось така вам версія, що Коростень – це фестиваль дерунів?
0: По-перше, люблю деруни. По-друге, мрію побувати, бо ще не бував. По-третє, побуваю навряд чи в цьому році, але точно в наступних зроблю окрему повідку, щоб приїхати і побачити це дивовижне місто, про яке почув від коростенців стільки даних, що тепер хочу. Так що побачимося.
1: Обов'язково. А ми нагадаємо, що сьогодні в темі дня на радіо Коростень FM 107.5 ми говорили з екскурсоводом, істориком, краєзнавцем Ервіном Міденом, який побував в нашому місті з екскурсією. До речі, благодійною. Було зібрано дуже багато коштів, понад 27 тисяч гривень і вже закуплені відповідні речі для нашої 115-ї бригади територіальної оборони. Дякуємо вам, Ервіне, за ефір. Ви знаєте, він дуже такий був цікавий, чесно кажучи, 50 хвилин лекції, дуже багато дізналися, дуже багато почули нового, але все ж таки історія столиці Древлян, ми звикли до певних фактів, ми в них віримо, але це не означає, що не потрібно вивчати нові факти, тому що дійсно історія цікава, незвідана і для нас в тому числі. Дякуємо вам, до зустрічі, запрошую до нас на ефіри, вдалого, мирного вам дня в Чернігові. І побачимось та почуємось. Дякую.
0: До побачення. Всіх.
2: Тема дня.

Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина, через гуркіт снарядів? Чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

0: Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому обійняти всіх рідних.
1: Коростань FM 107.5.